0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak nih.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Jawatan Megah Trisno Rika Disuwun kalian Pak Abdul Ghafur ingkang winarak wonten Gunung Brintik. Salamipun kagem sedaya pendengar Sambel Kemangi. Kulaten WhatsApp malih wonten Pak Nurholik AS. Niki ucapkan salam. Assalamualaikum Sambel Kemangi nyuwun tembang Mas Andi tembang kangen matur nuwun saking Mas Abimanyu nggih. Salam kenal nggih Mas Abimanyu. Niki pertama bergabung nggih wonten Sambel Kemangi. Ki wonten Pak Kaswo saking Papandayan wonten Bu Sri Wahyuni Prompat. Selamat siang Mas Andi, Ibu nderek salam mawon kagem Abdul Ghafur. Salam balik Bu Toro, Bu Eyang Heri Wasito, makasih salamnya lagune ikut bakule pro 4 Mas nggih matur nuwun. Ugi wonten Mas Pur Perdana nggih saking Tulungagung nyuwun tembang Gubuk Asmoro. Salamipun ngagem Pak Abdul Ghafur, Pak Bowo, Bu Yanti Bojonegoro, lan sedaya pamidanget pro 4 sugeng siang kagem Mas Andi matur nuwun. Matur nuwun nggih Mas Pur Perdana nyuwun sewu Gubuk Asmorone dereng saged kula aturaken siang menika. Saking Pucang Gading Pak Prasetyo Subandi hadir Sambel Kemangi nyampleng tenan absen mawon Mas Andi. Ya matur nuwun sahabat budaya, atensi partisipasi panjenengan siang menika. Misal sabda sampun siap lajengaken siaran siang menika. Kula Andi Setiawan pamit undur diri. Wonten tembang kangen nggih saking Yanik Megawati niki kula aturaken kagem menutup kebersamaan kita di siang

0: kene le mlebu wae wong sing ana mek aku kok.
1: Wah, namung
0: kakang. Omah semene gedhe niki ampase ra ning aku.
1: Wah, kakang.
0: Ya, ya.
1: Kok mboten sesoba?
0: Wis ra ana balung aja saiki. Karo wong tuwa nyangklak sesoba ku nek ra kire apa?
1: Mboten tindakan.
0: Kadang-kadang wong pinggir.
1: Kok pinggir?
0: Pinggir kota.
1: Nggih,
0: rasinaon.
1: Wah.
0: Sekang omah wae.
1: Mboten saking Jawi riki.
0: Oh, aduh adi, adi kucah bagus. Wah, kok dadi gilap bathukmu saiki.
1: Niki tiri riyen niku to?
0: Madus Kang Omah. Arep duwe perlu apa?
1: Mriki ajeng golek utangan.
0: Lah ya kena. Timbangane utang wong kono-kono kepiyak wadimu. Nek nanggon sedulur kira ala betik kebingkem.
1: Nggih. Ajeng go bancaan esuk mbene niku.
0: Utang apa to?
1: Harta.
0: Nah, buat bloko ngono pira?
1: Iya, kawan juta mawon.
0: Wah, rak ngono diutang ki sing mblengeri ngono lho. Dadi utang kuwi sing akeh sisan dadi sing duwe ki ngeculke ki merbes milin. Mongko aman ya ora sing senalare. Nah ya sing cocok utang ki patute dilaras karo awake kekuatane. Apa 4 juta ki nek ora tok nggo gawe kretek. Sing
1: ngono
0: pira?
1: Sugih kaya sampe.
0: Kebutuhan ya. Ki Mas ki tansah nyediani. Sangsarane adik ki kakang sing bantu.
1: Nggih.
0: Ngono. Ana ribetane wong tuwa sing mbaoni adi. Sami cocok.
1: Ya 100.000 mau.
0: Nah, rak ngono kuwi sedeng. Utuh apa pecah?
1: Pecah.
0: Ya, ning ngene ya, Le. Aku karo kowe dulur, nek dhuwit kuwi dudu.
1: Wah, lain kan.
0: 100.000 kuwi nek iso mulih 120. Iki ping peraturan.
1: Mulih ten pundi?
0: Baline nang aku.
1: Mana?
0: Dadi kuwi tak pilihke dhuwit wedok. Tak kene iki ditewe dok kabeh.
1: Oh, nggih, dadi lek kula nyawur.
0: Lan kuwi atanggo apa tale 100 iki?
1: Nggo bancaan.
0: Mancai sapa?
1: Bojo kula nika netone ra mlebu kliwon.
0: Oh.
1: Kula 100 mulih 120.
0: Hmm.
1: Dadi kakang lek kula nyicil niku kakang ketitilan to, Kang?
0: Aiya, wis kaliren.
1: Berong kaliren.
0: Among ki sing setimpal to.
1: Nyicil niku pripun?
0: Lah kok setimbah pecicilan. Apa wong dedek kok malah semaput. Kowe iki sing persaja utang satu.
1: Nggih.
0: Ya tak kei. Ning munggo selara sing wong urip, kowe nyambut gawe gak?
1: Mboten.
0: Kowe nyambut gawe ora, temandang apa-apa ora, dagang ora.
1: Nggih.
0: Utang 100 kuwi kowe apa iso nyaur? Pangerti carane wong utang?
1: Ngertos nyaur.
0: Nyaur. Nyaur, ora ngerti kuwi jeneng. Wong utang ki anger wis iso ngomekke sing didit. Kuwi wis apik. Pagi esuk muni sore. Engko kepepete ngenteni diskon ngalengka barang ngono kuwi dadi sing duwe iki supaya nek. No? Kuwi ora utang-utangan gak jenenge ngedoke dlingo bengek.
1: Apie pripun?
0: Dulur ki jaluk-jalukan.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Nah, jenenge aja nyocok atine wong tuwa ta.
1: Nggih.
0: Duit nggo apa kae?
1: Sebab kakang pun tau blas.
0: Lah. Lah ngono.
1: Ana kurang-kurangane dene, Le. Ikete kula nggone, Kang.
0: Lho. Ayo patut ta kowe iki nek jenenge nganggo iket ning utang iki sida ora.
1: Lho, sias ning nggih kalih iket nih.
0: Ayo kena iket iki kabeh. Nah, nek dhuwit kuwi meso ora
1: ning jaluk, jare
0: nek jaluk kuwi tak kei pira?
1: 50.000 mon, Kang.
0: Lah, lha ora urus nek.
1: Lho. Kok ora terem?
0: Lah wong jaluk 50.000 kuwi gedor apa?
1: Lah kan jaluk.
0: Ayo patute nek kowe gelem sak patute, aku gelem.
1: Wah, nggih manut le mari kakang.
0: Ngono jenenge iki wong urip nganggo keindahan.
1: Nggih, nggih.
0: Nyah, 200 tegese iki
1: 200
0: kilo.
1: Nyah tak balik 250 nyah. Aku darani ora didit aku.
0: Lah didit kak tenanangan utang.
1: Ono utang 1000 kok ming 200.
0: Lah jalo ki pira?
1: Kok oleh mbetak 400.
0: Lah lek salahmu.
1: Wong tuwa apa kuwi?
0: Kok salahmu, golek kepenak wong mlarat e becak, mbok mlayu.
1: Mlayu numbuk sampean apa?
0: Salahmu, ora ecret apa-apa ndek bojo, ora iso ngingoni ya ketimplak-timplak.
1: Tinggalane bapak, Din.
0: Gini. Bapak ninggal apa?
1: Hari ini kok?
0: Apa? Rumah.
1: Angge?
0: Lemah.
1: Angge.
0: Atau kapa ke?
1: Nah, perlu kok jaluk.
0: Tak jaluk.
1: Paro.
0: Tak paro.
1: Nggih.
0: Hitung-hitungan lho kita dielek-elekan lho.
1: Lho atene pripun?
0: Wis elek-elekan tak jaluk ya.
1: Nggih.
0: Yo kowe lahir wiwit lahir rong sasi nganti saiki wis umur 40. Kuwi aku njogo kene iki mbayar pira?
1: Jadi kula tambah pinten petunge.
0: Kowe ngopahi aku ki 200. Wis pirang taun tambah ora. Aja nyok mekiklik.
1: Bener, bener. Bener sampean tenimbang wong edan pancen nggih.
0: Aja mekiklik.
1: Wong ki anger buntute urang ning tengel kaya ngono kuwi wis.
0: Wong ku aja mandeng donya. Ngono. Arta.
1: Sampean mandeng napa?
0: Apa sing nang arepku ta?
1: Wis
0: wis ora
1: kanu.
0: Ora sudi ya kana.
1: Sedulur kaya ngono.
0: Dene ngono tak kapake kowe.
1: Tak uwek-uwek
0: kowe. Eh, kana. Apa tuh jawang marat terus.

0: nang kene le. Sok ndadak nang kene ngopo le?
1: Sampeyan rak Mbak Yu kula to?
0: Lho la iya lah kok ya diku ngono. Ana apa le?
1: Heh? Kakang napa mboten ngabar kene?
0: Lho. Lah ora e kakang nang omah ngabarke apa?
1: Jan pun yo nyuwun pamit.
0: Arep sida lunga apa?
1: Lunga ten muni.
0: Lho kok sok nyuwun pamit ya arep ndi?
1: Nah kula niku wong duwe bojo mongko ora duwe anak. Mongko njur bojo kula niku rak mati to ya.
0: Hah?
1: Bojo kula mati.
0: Disembrono ta kowe iki?
1: Mboten ya tenan.
0: Bojomu mati?
1: Nggih.
0: Lho lara apa le?
1: Benten-benten.
0: Beda-beda piye?
1: Larane beri.
0: Oh, benten-benten ki beri-beri to.
1: Nggih.
0: Larane seje-seje larane kuwi. Mulane iki lara apa kok seje-seje kuwi rasane piye nek lara beri-beri?
1: Beri-beri niku awake dolemu nika.
0: Oh, dapuh kae to. Aku kok ora omong aku, ora ya dipresakke barang kok barang wis mati kok. Agak omong lah. Njur gak piye?
1: Pun kula presak. Pun kula presok ya, Mbak.
0: Kowe ku senengane sembrono kok le. Nyawa kok nggo dolanan dipresa dhewe.
1: Awi aku lho riyen nak nggih sekolah dokter ta wong kula contik kok ndas nggih pun wetan.
0: Wes saiki ngene wae. Wah, wis mesake banget ki njur karo sapa nang omah kok malah kowe nang kene kepiye?
1: Ya namung kalih kucing.
0: Alah. Nyaki anu wae. Iki aku nggawa wadhe ya, iki engko nggo lurup dhisik. Wis dilurupi urung.
1: Wah, jan dereng.
0: Alah. Nyaki wadhe telu iki ya.
1: Ya peta bumi mon 20.000.
0: Ya urung.
1: Wis
0: nyak tak kainya. Nyak. Tampan iki le.
1: Pinten?
0: Hah?
1: Pinten?
0: Iki no 100.000 iki, nyak. Wis engko nggo peta bumi pira
1: 20.000?
0: Wis 20.000?
1: Nggih.
0: Wis sing mati pira to?
1: Nanti nemen bojoku lho kok.
0: Lho kok nganti 20.000 ki? Kayak gawe jugangan sepira ambane.
1: Sakniki niki kalih nggo ngopahi sik do gawe jugangan iki.
0: Oh, ayo. Ayo ora apa-apa. Watone bojomu ora kler-kler ngono.
1: Nggih jamin.
0: Oh iya ya. Lah dinggone ngoni. Lah nggo anu kok sur tanah?
1: Lah nggih tumbas wos mon nggih patang kental.
0: Anu jur lek nek anu kuwi patang kental.
1: Nggih.
0: Berase? Cukup burung.
1: Nggih pirang nggih Kang.
0: Ha iya engko tukuwe bolong kental sisan ngono ya ora. Anu lek mori iki pirang pirang meter to nek wong wedok iki?
1: Nggih bong sing selangkung.
0: 20 meter. Ngene wae engko tuku 50 meter ya Le ya. Karo gumbuntel kowe sisan.
1: Kok 50?
0: Lah wong arep mau mati kok njur terus berase bolong kental iki gak kepiye. Wis ngene wae, iki dhe 100 iki cukup-cukup
1: mas. Jereng-jereng.
0: Iya. Ngene aku tak omong katamu bisa kok kakangmu ora ngerti tenan. Matine iki bari-bari njur kepiye bedah ngono apa piye?
1: Mboten nggih terus.
0: Ya apa-apa njur do bedah ngono apa piye?
1: Nggih mak klepek ngoten menen kok njuran. Wong kula teko-teko.
0: Njur mulai ngopo sak durunge mati kuwi?
1: Wah, mau ngadek ben koros.
0: Kok koros piye to?
1: Ha meling.
0: Ora ulah iki.
1: Oh, mboten to.
0: Weling iki tegese iki pesen-pesen apa apa
1: ben pesen bang gula karet.
0: Dinggo mut-mutan ngono to. Mbok saiki ngene ditukokke, mengko dikatutke ngono.
1: Oh kedah ngoten.
0: Lah iya ngono, njur engko sajane ya pendak anggere geblake kuwi disajene karo bang gula karet kuwi.
1: Mengko dek ajeng pejani kok wah sandale kae aku mengko kepengin tek Mbak Yu kae sik mangagem iku.
0: Kuwi iki, sinyal iki engko digawakke.
1: Digawakke.
0: Heeh, dipendem sisan ya ra.
1: Nggih.
0: Engko ndak aku diprimpeni aku nek dijaluki kok ngono kok ora iso. Tak
1: diuni nggih.
0: Lah iya ngono aku ra ora ngerti wong mati kuwi, nek arep mati ku sak unune dadi ngono nyok pasang walat. Ya sinyal iki.
1: Mengko aku ki arep lunga ora ndek Semoro, mengko ndek Mbak Yu kae pengen Semarane.
0: Iki, ya nyah tak usulane nyah. Nyah. Jare apa meneh?
1: Kalung.
0: Oh, kalung ya iya. Oh, ya nyah. Nyah.
1: Tujune Mbak Yu kuwi wong longgar.
0: Longgar, heeh. Jare kowe kepengin dipendem sisan. Engko tak gaweke, tak bedahke bumi wis.
1: Nggih, kon ya yu matur nuwun. Mbon sah dikabari.
0: Aku terus bali. Aku bali engko kok piye?
1: Piye mong? Sah dikabari mawon.
0: Lho, ana sedulur mati kok ora dikabari.
1: Mang, mriko niku.
0: Wis ora. Kowe bali dhisik. Engko aku tak omong kakangmu terus tak jake niliki.
1: Engko
0: nek duit ora cukup, njur piye? Apa ora?
1: Pun cukup nggih pun.
0: Urung, kula cukup.
1: Pun kula pendeme dhewe mawon, Mbak Yu mbon sah mriko mawon nggih njeng men nek Mbak Yu kentos pecah.
0: Oh, ngono ya Lele, ku mati sok Selasa kliwon Lele.
1: Lho kok
0: golek dina sing angker.
1: Kok njagake banget.
0: Main arem rimpeni kowe kok.
1: Ampun.
0: Wong kok
1: ora pasti
0: mati.
1: Sampeyan ora sah mriko mawon.
0: Ora, aku kudu rono. Aku kepengen weruh halang ujure bojone.
1: Mboten sah kepengen sesuk.
0: Kae tresno tenan lho karo aku Le.
1: Nggih sesuk ora sampeyan nak ditemoni nek dong sore nika mang teng latar. Mangke nek ajeng mendung nika.
0: Heeh.
1: Mangke anger hutan samang pendriku mangke rak.
0: Telebus. Wes, kono bali ya. Aku engko tak nang gone nang nggonmu tenan lho Le. Ya wis engko cukup-cukup kese. Wes lah.

0: Bani, aduh emeng banget.
1: Kowe kon
0: rasane atiku emeng.
1: Ora.
0: Beneh karo siji dinane.
1: Aku kepeksa cakaran ora nggo sandal.
0: Ayo wis ora dadi ngopo to niate turun mentep. Kuwi wis ora sah nganggo sandal. Ning kowe iki mbok aja kebangetan to. Apa ora krasa ta atimu? Aku ki malah nang omah ketiban cetak kok skodi to.
1: Heeh, Pak Mne, aku rumangsa dosa tenan.
0: Jebul ada kejadian pun.
1: Syukur nek kowe wis ngerti nek awake dhewe bakal iki mang ngetok kiragat ya ora apa-apa. Wong kuwi adine dhewe wis mati ya wis. Ya awake dhewe sing luput ora tau tilik tinilik ngono Pakmu. Jur saiki megarek nyepak-nyepakke apa sing digowo, mesake wong
0: mlaku. Kratumu ora cecek sae piti-pita. Nangis nganti sak ember ora tak guguk lho. Sing mati ki rumahmu sapa to?
1: Lah ya
0: Genduk.
1: Hah?
0: Sing mati kuwi bojone Genduk.
1: Kok bojone Genduk
0: iki? Ngadimen.
1: Sing mati kuwi bojone Ngadimen. Sakite niku benten-benten, Mas, ngono. Kowe iki dikandani kok malah metenteng to? Kuwi sing mati iki sing
0: ngono. Larang cike udut-udutan ngene. Ben sirep. Banara larang dak teng clemong ora karu-karuan. Ndono kuwi tak sangoni. Nanti njaluk bedah bumi ditentek
1: ayo
0: tak weling ben bedah dhewe. Bumine men bedah dhewe.
1: Ya dikeki, wong saiki wis dudu, ya ta adimu kuwi. Mongko sing wedok kuwi genah tresnane karo kowe karo aku piye? Aku kok njur mati ora weling apa-apa ki kepiye? Sing wedok kuwi.
0: Omonganmu ki tak elekke gelem tak cemetho kok ngono.
1: Lho,
0: omonganmu ki cuman toko deres ning ora tetes.
1: Kepiye to? Genah tetok ngadimen kepethuk aku. Glo sandalku iki aku ki sandale ki dijaluk.
0: Wong wis mati kok kepethuk kowe ki mung salah penjeleng.
1: Kepiye?
0: Sing mati kuwi sik lanang.
1: Sing wedok. Mas, tak cuwek sisan. Akon
0: nang dalan malah nyuwek wong lanang ben dleweran bathukku.
1: Jenak gregetke donake sing wedok kok.
0: Greget tak goleke botot tenan.
1: Sampeyan niku ngerti
0: sing kepethuk kowe sapa?
1: Ngadimin. Lemune arep mati glo. Niku adine niku ajeng mati.
0: Kowe nangis wis rupane ala nangis.
1: Kuwi lu kang ngrendung ning kemalah njur kronton-ronton.
0: Ora ndungeng gandang sore.
1: Njaluk sandal, sandale mule kepengin rung klakon wis mati nggih kula kek-kek kula kan mendem sisa.
0: Wis goro. Wong mati kan njaluk sandal, wong bakale tritipen kok.
1: Tenan malah niki badhe telu kula kek kan ngurup sisir. Ha sampeyan sak niki mriko mawon.
0: Wis nek sing aku ki tak omong genten ya, Jum. Tah. Wah, wong piye tong kleru kok panggah.
1: Sing mati niku sing wedok, Mas.
0: Lanang.
1: Wedok ngandel ra?
0: Lanang.
1: Tak tekak lho sampeyan nek ra ngandel. Ayo ngandel sing wedok ra?
0: Kok mbiyut malah ana raja pati loro.
1: Ben gregetke kok sampeyan kok kandhani sing wedok.
0: Ning aja nekat tang kukumu dawa-dawa ngono
1: nang ya. Sakniki kanggo mbuktekke sing bener pundi sampeyan kalih kula.
0: Ning setemene sing nanggon kuwi sing wedok, sing mati sik lanang, kagol. Nang dalan ki klambine rada suwek to kae.
1: Nggih.
0: Kena angin duduk. Ngono, angin wis dipilihke sing duduk. Lah jelas kuwi angin duduk kuwi.
1: Ngoten soal niku.
0: Nek gelem teplok wae
1: kok njur kaya dian teplok duduk
0: keras duduk kowe serbet-serbet sut
1: ngono ning sing wedok sing mati niku beri-beri ngandel mboten
0: as wedok ya karemu lanang karemu
1: wong le mati njur plepek mboten kok
0: plepeke busine
1: wis sak ning ngaten mon boteke wis
0: ayo wis kowe ra ngandel nek sing lanang tak apake
1: nek sing lanang mangke kula maksneni
0: ayo menyang apa
1: nggih. Ora sah mulih, kok dicuprik kok.

0: temen kowe mulih kok kaya le seneng iki ngopo kowe iki?
1: Nah, seneng tau wong keturutan karpe kok wis sampean sing wong lanang bodho ora iso ngaten-ateni sedulur.
2: Wong kakang keturutan karpe to nek cah wedok.
1: Wong lemah lameh wong demenake wong nyah-nyoh.
2: Mesti ana apa-apa ki.
1: Mergane sampean sing ora iso ngrembugi karo wong tuwa.
2: Ngrayu kowe.
1: Ngrayu pripun?
2: Ngerti kakang ki wong tok mes kok.
1: Nah, mboten mawon. Nah, tok mes ki nek ora karo adine, wong karo adine kok tok mes niku pripun?
2: Njur kok kapak ki.

0: Iki aku kok ora omong sombong. Sekane dune ngadi men lan sing wadon. Kowe gelem laran ra nang. Nangke yo nangis ning wadon deres. Neratas raine kilen.
1: Kaya agak seneng ya.
0: Kaya nak seneng so tak pesen ke dino sing becek nak nangis so. Kondroni kok ngene ya.
1: Sama aja ngerti kok nopo gak wis to gak tak rumah.
0: Tak nyar ke. Menuh warta berita.
1: Oke.
0: Keluarga.
1: Oke.
0: Nek tah loro iki iso urip tumekaning ganti.
1: Nggih.
0: Ono?
1: Nggih.
0: Aku ora tak dilat meneh. Apa ta sing didilat?
1: Kok malah takon to samaniku?
0: Wong suwung.
1: Wong sing ngendikane samang dhewe kok takon aku
0: kok. Lah iya.
1: Dong to malan.
0: Iki patine kole iki ora krana lah. Jenenge mati simpang siur.
1: Angel kok nampa rembug samanku.
0: Nek pancene sore temakaning janjine kaya maune wingi uni,
1: pokoke nek urip neh
0: ngoten. Nah, pomansa omahe tak keke. Aku trimo manggon nang kuncung.
1: Malah dalani tumo saman mangke.
0: Ndekem ta. Wong tumo wae semene nek omong kok.
1: Lah kuncung iki. Ngeten nggih, kula nggih menyaksani. Kula nggih semanten uga nek panjenengan ajeng kula wedok niki iso urip ora mentasi ditah loro kabeh. Nggih pun nika ndek-ndek kula nika ajeng kula kek kesparo. Ben nggo pawitan tinggu mati.
0: Ning kudu to ngengeh sithik.
1: Nggih.
0: Sikat kuwi aja tok katutke.
1: Sikat apa?
0: Sikat karo odol kok aja tok katutke.
2: Sopo iki?
1: Waduh.
0: Jambi yang nom apa kae?
1: Tebok bosok kaya sem.
0: Tebok konoan kuwi.
1: Samane nek reson diabani tak serap.
0: Oh iya, aku ora bener.
1: Liwat. Kene lho, Kang.
0: Nah, jenengan.
2: Liwat ngendi?
0: Aja ganggu gawe anak putu. Teboke wis bosok.
3: Sampeyan kok ngendika tebok bosok niku pripun ta, Kang?
0: Teboke wis bosok.
1: Iki anu lho, iki badan alus lho, Pak.
2: Badan alus apa lho ngenan alus nek iki?
0: Tebok bosok. Tebok wis bosok. Mbah.
3: Niku ngendika napa, Mbak Yu kok ngendika kok ngono kuwi apa
1: to? Di nek kowe ora tega ninggal kakangmu karo Mbak Yu, ya di sak karone kowe manggon ning kayu utawa watu. Engko pendak dina semua kliwon utawa Selasa kliwon tak kutuk. Kidi.
0: Sing rame manggono kretek kuwi. Kerep wong liwat.
2: Durung mangsane nek sampean ngutuki kula alung sampean ngutuki kakang niku malah wis wangun. Kula niku mau dipanggil ten swargan.
1: Wis
2: masak loro nggih.
0: Wis daftar.
1: Wis tekan kono.
2: Mumpun lah kula ngebut.
0: Kono kae kendaraan.
2: Ngono kata.
0: Ning yo do ngebutno.
2: Oh mboten nek riko.
0: Sing ngebut yo wong mati-mati kuwi.
2: Nggih.
0: To kuwi.
2: Mriko
0: kula aja mati ndak.
1: Iki sakjane kowe iki urip apa urung?
2: Lho, wau kula critake wau nggih. Kula kali bojo kula.
1: Aja cedak-cedak pakmu sengko nak kesemu.
0: Oh, kurang gak.
3: Dene napa-napa wong karo adine kok.
2: Bareng krungu swara ning ora weruh rupa.
1: Piye suarane piye le?
2: Bus. Sapa mau? Samang kan.
3: Kakang dhisik mau sing ngendika mau.
0: Aku mau seksena mati pen nek kurang cedak. Aku wis mah dunya kuwi. Nek pancen padha iso urip meneh temanekaning dadine dadi urip.
3: Sing cetha to Kang ning ngendika.
0: Kuwi bondo sak pomane tak keke. Ning aku gondeli sumur.
3: Aja gonopo
0: kok. Sak sumur kae intim-intimane akeh. Arep nggo nglalu Mbak Yumu utawa ya. Nggo nimboni umum ya. Wis kabeh pen.
1: Ning tenane iki iso urip apa ora?
2: Lah iso kula sak.
1: Lah nek sampean urip, lah niki sampean kula sing nyeseni lho Pak ne. Sama jare arep masake bondo-bondo sampean.
0: Ha iya.
1: Nek kula ndek kula tak kekke separo kok.
0: Ora kok telek Karis Paro.
1: Lah nggih tenan, ning rak kula sing dengan nganek sampean rak ora duwe re, biwi ora.
0: Kowe tak kei separo lho.
1: Ora ora mboten wong ngendika jarak diwikake kabeh.
2: Tenan wong Bali nek.
1: Lho aja mati meneh kok yo kemulan
0: iki. Aja Bali to dalane peteng kok.
1: Aja.
0: Lah dhisik ben tak keke. Urip ora ndek anak kowe kok lemah jembar-jembar
2: pon niku pon
0: lega. Setungan angene ya sing ngono-ngono. Nek kowe duwe sithik rong sithik ya balekno.
1: Lho, sing dibalekke napane?
0: Anggonku menehi mring sira.
1: Lho, kok ngenehi niku rak wis ikhlas to, Kang?
0: Ha.
1: Apa nyuk
0: ambayumu ya sik ngimengi-mengi jendhe separo kuwi?
1: Lho, ambak iki rak mau ngendika. Pokoke mung arep dikekke separo. Anek Kakang rak ngendika jare dikekke kabeh.
0: Ning iki mau dong.
1: Mati mawon no.
0: Mati kok bune wong dramane wejane wong mida es.
2: Nek gandane mboten mati. Ning reh ning kula wis dibatut nampa saking paringe Kakang kali Mbak Yu, niku kula bloko karo sampeyan. Sampeyan ya ora kena dicak seduluran tenan kok. Dijalui diutangi ora oleh. Nek ora tak apusi ngono sengara kena. Wong kaya kulik
0: ngono. Oh. Kuwi ngapusi ta kaya?
2: Nggih.
0: Wedhus iki. Nek ngapusi mbok mone adu arep.
2: Aku wis adu kok ora arep,
0: Kang. Gampang ngajeng klapus.
1: Terang-terangan.
0: Aku ki ana pepati dan ora muti nemu kudu menang. Kudu welas sebab mati ki ora arep bali to.
2: Aja meneh wong mati. Wong gendulan mon samang.
1: Ora ndang ya menyang. Nek kakangmu ki nganti kena diteni tangga teparo, jiwane jiwa sosial tenan. Nggih. Ora tau lunga nek ora layat. Tenan nanggere lunga jedul ngono ki mung diingetke tangga teparo. Iki Pak Basyo karena ndi? Anek ngetan, jedul ngetan ngono wetan mesti ana wong mati kae. Lah kae jeneng ngetan kae. Engko anggere jedul ngulon lah kae kono mesti ana
0: sopo. Aku ra kondang aja kolek nang. Wong andak ora tegas lha apa yo tambune ngetute wong mati aku. Aja ngono ah menodai.
1: Menodai iki piye lho. Niki kula mengajeng ngomong.
0: Ya.
1: Le, pripun tenane nek kabeh iki ya mesake kakangmu.
2: Oh, mboten. Kula mboten ngajeng
1: dalu. Aku percaya karo kowe nek kowe iki bijaksana, ya ta? Senajan kakangmu wis nyoro ning kowe ya mesine ngerti tetep posliro.
2: Mpun. Mang tinggoni kakang kali kula mawon.
1: Heeh, saiki ora sah manggon kene. Dadi siji.
2: Ten pundi?
1: Nang omah kono, nggih, Pak Ni.
0: Heeh.
1: Nggih ta?
2: Kula nggih ten mriki.
1: Eh, omah riki pripun, Mbak? Aduh, kok apa iki?
0: Tak obong kowe.
1: Aduh.
2: Iki nek wong ngene iki ora tak ajar wis.
0: Ya aja.
1: Pakmu,
0: saiki Pak Harja.
1: Heeh, yo. Saya ini tidak mulai baik.
3: Lo langsung berikan.
1: Saya serasa naik ini.
0: Saya serasa naik ini.

Mugi-mugi selawat sarta salam punika tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung merambah kagem keluarga para sahabat, para umatipun ingkang kalomben ingkang sak menika lan fa insyaallah ingkang badhe dumugi. Ing akhiripun sedayanipun tansah pinaringan selamat pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken nggih punika tiga kautaman amal ingkang sae. Punapa punika? Para pamirsa ingkang minulya, wonten ayat ingkang kalawa kula waos wonten ing surat As-Saff, nggih. Surat swidak setunggal. Ayatipun sedasa ngantos ayat 13. Ingkang artosipun mekaten. Para wong mukmin, apa sira gelem ingsun tuduhake dagangan kang nyelametake ing sira saka siksa kang nglarani? Yaiku sira kudu padha percaya ing Allah lan utusane, lan kudu mangsah perang ing dalane Allah kelawan adol bondo lan nyawa. Werwa kang mengkono iku becik sanget tumraping sira menawa dilakoni. Allah ngapura sekabehane kaluputanira lan nglebokake sira ana ing swarga kang ana bengawane mili ana ing sangisore kekayon, lan ana omah kang luweh dening indah rerenggane dumunung ana sajroning swarga aden kang mengkono aran kabegjan kang gedhe, lan ana maneh bakal paparinge Allah kang sira demeni yaiku pitulunge Allah lan kemenangan kang cedhak wektune. Iku sira wartakno anggawa bebungah marang para wong mukmin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih menawi kita pengin pikantuk bebungah saking Allah, menawi kita pengin pikantuk kenikmatan saking Allah arupi surganipun Allah, nggih punika kita kedah nindakaken anggenipun gesang punika ingkang sepindah, nggih punika kedah dados tiyang ingkang iman dumateng Allah lan Rasulipun. Syarat mutlakipun nggih punika iman. Lah iman ingkang ingkang kados pundi? Iman punika menawi kita pahami pengartosan miturut syaraipun nggih punika pitados wonten ing manah, dipun ucapaken lahiraken wonten ing lisan, lan dipun tindakaken amal ing perbuatanipun. Dados pitados wonten ing manah bilih Allah punika pangeranipun, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad punika utusanipun Allah. Lisanipun ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mboten wonten pangeran kula nyekseni ingkang kula sembah kejawi namung Allah piyambak. Lan bilih Nabi Muhammad punika utusan dan rasulipun Allah Ta'ala. Lesanipun ngucap ngoten, amal perbuatanipun
nggih nindakaken punapa ingkang sampun Allah garisaken nggih Al-Qur'an lan sunnatun Nabi ingkang sampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindakaken. Contonipun napa? Salat. Oh, Nabi Muhammad punika sak sampun sadat lajeng salat. Nggih kita kedah salat. Lah ngaku wong iman kok ora salat ya berarti ora wong sing boten iman. Ngoten, dadi nak ngakune iman punika nggih kedah salat. Lah nika tiyang ingkang pitados dumateng Allah lan pitados dumateng Rasul. Lah saestu anggenipun ngugemi iman punika, anggenipun nindakaken iman punika supados saged ngrembuyung, supados saged makmur wonten ing dodo punika kedah dipun sarengi kalih jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala kanthi bondo lan rogo.

0: Para pamirsa ingkang minulya, menawi kita emuti rikala semanten para sahabat zaman semanten punika badhe mempertahankan utawi negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngaten punika mboten namung toh nyawa kemawon nami nggih bondo dunyanipun. Contonipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Piyambakipun punika termasuk salah setunggalipun sahabat ingkang sugih ingkang kung lumrat nak cara basane tiyang Semarang sakniki. Dados ingkang sampun mapan tiyang triliuner biasanipun ngaten nak. Niko rela ikhlas ninggalaken kemapananipun, ninggalaken bondo dunya kedudukanipun wonten ing Mekah, namung ngugemi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Trisno dumateng Allah, trisno dumateng nabinipun nggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun ninggalaken kota Madinah, ninggalaken kota Mekah menuju kota Madinah. Ninggalaken kemapanan ingkang sampun, kedudukan ingkang sampun napa piyambake miliki wonten ing kota Mekah ditinggalkan, dipun tilar hijrah dumateng kota Madinah. Puniku dados jihad kanthi bondo lan jihad kanthi nyawa. Nyawanipun rikala perjalanan nika nggih toh nyawa sebab tiang-tiang kafir Quraisy do mboten remen kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pramila punika pripun caranipun merjaya Gusti Kanjeng Nabi. Ewadene semanten perjalanan hijrahipun Nabi kalih di sarengi dening sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika toh nyawa. Dadi dados awal-awalipun Islam kados ngeten punika. Artosipun bilih nika saestu tondo bilih nyepengi iman ingkang sejati dipun paringi contoh kados dene sahabat Nabi nggih Umar, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika. Lah punika dipun paringi jihad utawi dipun sarengi kemauan ingkang kiyat. Sasampunipun ngekaten wonten ing perang Badar, wonten ing perang Uhud, nggih dosami ngurbanaken nyawanipun demi membela kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punika. Lah menawi niku contonipun menawi kita kaitaken kalih jaman sakpunika ingkang dipun wastani jihad ini kok ingkang kados pundi. Pramila saksampunipun perang Badar rikala semanten para sahabat kalih Gusti Kanjeng Nabi dipun paringi mimang sami mimpang kalih tiang-tiang kafir, lajeng Gusti Kanjeng Nabi ngendika, bilih nembe kemawon kita perang ingkang ageng, memenangkan perang yang besar. Nanging sak mangke wonten sak sampunipun punika nanti akan ada perang yang lebih besar lagi. Jawabipun para sahabat, ya Rasulullah, perang punika sampun ageng sanget, napa mulih wonten perang ingkang ageng? Nggih punika merangi hawa nafsu. Pramila punika wonten ing salah setunggalipun katesipun wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul amalil ahabu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayu qala birrul walidain qultu thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Artosipun mengatakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika bilih sabdanipun Rasulullah mekaten. Ibnu Mas'ud tanglet dumateng Rasulullah. Wahai Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, amal perbuatan punapa ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala? Lajeng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabipun mengkaten, as-shalatu ala waktiha, nggih punika salat tepat pada waktunya. Lajeng sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu tangkat melih, lajeng napa melih ya Rasulullah? Gusti Kanjeng Nabi jawab, nggih punika birul waliden utawi artosipun berbuat sae, berbuat baik dumateng tiang sepahipun. Lajeng tanglet melih sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Lajeng punapa melih ya Rasulullah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan melih nggih punika al jihadu fisabilah, nggih jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing hadis punika ngemuraos dumateng kita bilih salah setunggalipun amal ingkang utama punika nggih punika jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah jihad ingkang kados pundi? Kados wonten ing jaman sapunika ingkang kedah kita lampahi, contonipun seorang suami tiyang kakung, tiyang napa ingkang pados rezeki nyambut damel. Pados rezeki minangka tanggel jawabipun tiyang kakung paring napa punika nafkah dumateng garwanipun, dumateng putranipun. Nika nggih termasuk jihad teng merginipun Allah. Orang yang selama berjalan mencari rezekinipun Allah punika dipun wastani jihad fisabilillah. Dados mboten kados jihad ingkang dipun artosi kalih sedherek-sedherek kita sakpunika nika nggih kados wonten nembe kemawon teng Sarinah Jalan Tamrin Jakarta enten bom. Mboten kados ngeten nika ingkang dipun wastani jihad. Niku kleru, mboten leres niku. Dados jihad ingkang menawi badhe mbela agamipun Allah nggih wonten ing mriku, wonten ing Palestina mriku, wonten ing daerah-daerah konflik punika. Nglawan nggih kalih tiang-tiang kang kafir-kafir. Punika ingkang jihad. Saya tenak menawi kados tenggen leungan kita punika ingkang dipun wastani jihad niku nggih. Kados dini pados rezeki seorang suami punika wau nggih termasuk salah tunggalipun jihad. Tindak wonten masjid mireng swanten adzan badhe ndugeni jamaah punika nggih termasuk jihad. Jihad napa? Jihad nafsu. Sebab nafsu males, nafsu napa punika kepentingan-kepentingan dunia punika sing kadang-kadang ngantos nglalekake. Ngantos ndamelaken kita sibuk, kita kesupen dipun punika undang, dipun panggil swanten andan kali Allah gek mboten enggal nindakaken salat. Niku termasuk jihad merangi hawa nafsu, nafsu males, nafsu lan sak panunggalanipun. Niku termasuk amal ingkang utama, termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Taala. Dados salat kalau wae ingkang sepindah nggih punika as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niku termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing kahanan kawontenan ingkang kados ngaten punika punapa supados kita slamet, supados kita punika pikantuk katentreman punika ingkang kedah kita ugemi nggih punika supados iman saestu dumateng Allah lajeng jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan donya. Niku langkung sae nggih ayat selajengipun wonten surat Job kala wau niku langkung sae menawi panjenengan pirsa bilih Allah badhe nglebur dosa-dosanipun lan badhe nglebetaken wonten ing surganipun Allah ingkang mili wonten ing ngandhapipun bengawan utawi lepen-lepen badhe dipun lebetaken wonten ing kenikmatanipun Allah nggih surganipun Allah nggih punika surga aden. Punika ingkang dipun wastani keberuntungan ingkang andem, ingkang agung, dalikal fauzul azim. Lan Allah nggih badhe paring karunia kanugrahan ingkang dipun remeni nggih punika pitulunganipun Allah badhe pikantuk kamenangan. Bigade pikantuk kamenangan artosipun rikala semanten bilih Rasulullah punika sampun dipun paringi pirsa dening Allah bilih sak mangke Islam badhe jaya badhe saged nika ngalahaken Konstantinopel. Dados lewat punika sinten asmanipun Muhammad Fatih saking Turki Utsmani punika lewat Muhammad Al-Fatih Islam saged mengalahkan Konstantinopel saged mbika kekaisaran Romawi. Lah jauh sakderengipun punika Rasulullah Muhammad sampun dipun paringi pirsa dening Allah Taala. Punika dipun sampaikan dening Allah supados saged kagem berita ingkang remenaken kagem tiang-tiang ingkang iman. Para pamirsa ingkang minulya, dados supados pikantuk pitulunganipun Allah, supados pikantuk ngapura saking Allah, supados dipun lebur dosa-dosanipun Allah, nggih punika setunggal kedah iman dumateng Allah lan Rasulipun. Angka kalih jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan beto nyawanipun. Punika ingkang saged handadosaken bilih Allah remen. Lah, menawi kita tarik kalih kawontenan ingkang kahanan kados ingkang sapunika, pramila salat tepat waktunipun angka kalih birrul walidain berbuat baik dumateng tiyang sepah. Puniku nggih termasuk salah setunggalipun amalan ingkang utami. Wonten salah setunggalipun cios para pamirsa, rikala semanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar. Engko yen aku wis ora ana, engko kowe jaluka ngakon kon ndonga wong-wong sing cirine kaya ngene iki ning nggon dlamakane ana apa bekas penyakit kusta. Kowe njaluka supaya salamku sampekno ning gone wong kuwi, terus kowe njaluka ngapura lan kon ndongake kaum muslimin kabeh. Singkat ceritanipun Rasulullah napa kapundhut dening Allah, sowan dumateng Allah sampun tilar donya. Lajeng ciri-ciri ingkang sampun dipun gambaraken dening Gusti Kanjeng Nabi kala wau dipun padosi. Wonten kabilah ingkang dosami rawuh, dosami nindakaken haji, nindakaken umroh. Lajeng kalih sahabat kala tanglet nop saking rombongan napa nika korani. Dipun tangleti apa ana rombonganmu sing wonge ciri-cirine kaya ngene iki. Kabilah saking korone kala wau jawabipun, "Wong nggih, menawi rombongan saking kawula mboten wonten ning saking dusun kawula wonten. Piyambake niku nak menawi tenggen dusun kawula mereka dipun wastani nggih kados dene wong sing edan, wong sing mboten waras." Tiang-tiang dosami mungel kados ngeten punika. Lajeng dipun paringi pirsa bilih tiyang kalau wonten ing sebelah mereka. Lajeng singkat ceritane pun dipun padosi kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita kepanggih ciri-cirine pun persis cocok ingkang Rasulullah kabaraken kala wau. Dipun tangleti asmane pun sinten Urwes, apa bener kowe saka daerah Koroni? Oh nggih, kawula saking Koroni. Langsung dipun sampaken, "Ya Urwes, kalian kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Rasulullah berpesan supaya kowe ndungokke aku, njalukke pangapura dumateng Allah. Lan angka telune Rasulullah pesene supaya seliramu ndongake kaum muslimin muslimat. Lah pirsa kawontenan ingkang kados ngeten punika lajeng urwah sedih ndonga dumateng Allah bilih piyambake sampun kamanungsan, nak cara basane Semarang mriki sampun kamanungsan, sampun dipun persani dening menungso sapa sejatine piyambake. Lajeng urwes Al-Qurani kala wau ndonga dumateng Allah supados enggal kapundhut dening Allah. Sasampunipun ndonga ndongaaken kados pesene Rasulullah kala wau, lajeng urwes Al-Qurani napa ninggalaken kota Mekah, lajeng piyambake ngalembono melih wonten ing daerah Kufah. Ngantos sak mangke sedanipun urwes Al-Qurani punika syahid perang mbela mbelani Sayyidina Ali karomallajah rikala dados khalifah. Lah kados kamentenan napa kautaman punapa urwes Al-Qurani punika kok dipun mulyakaken dening Allah. Pada suatu malam kalih sahabat kala wau sami penasaran sakjane ana apa to kok nganti Rasulullah wae pesen supaya aku kondungake iki. Singkat cerita diintik urwes Al-Qurani ngibadahe. Wo salate ya biasa wae. Salat bengine ya biasa wae. Nak cara basane sombonge iki aku sih luweh apik ngibadahe daripada urwes iki. Tapi kok ngasih dimulyake Allah ana apa? Oh, jawab urwes Al-Qurani ternyata kula niku mboten saged pinanggih kali Rasulullah, mboten saged sowan dumateng Mekah Madinah mriki sebab kula kagungan ibu-ibu kula sampun sepah, menawi kula tinggalke mengke mboten wonten sing ngopeni. Pramila kula ingkang ngopeni nggih namung kula punika salah setunggalipun putranipun. Gawean kula punika gembala kambing, gembala wedhus, dados tiyang ingkang angon mindo. Kalih kula ngopeni ibu kawula. Lah prunika berkat amal soleh birul walidin bektinipun urwes Al-Qurani dumateng tiyang sepuhipun punika, urwes Al-Qurani termasuk salah setunggalipun kekasihipun Allah, salah setunggalipun walinipun Allah. Punika birul walidin contoh tiyang ingkang bagusi tiyang sepah saged ndadosaken piyambakipun punika dados kekasihipun Allah ingkang dipun remeni dening Allah Subhanallah taala. Pramila suatu ketika rikala urwes Al-Qurani badhe napa niti kapal. Wonten mriku kapal punika badhe karem, lajeng urwes Al-Qurani ndonga supados tiang-tiang lan bondonipun dipun slametke dening Allah. Lajeng tiang-tiang kala wau saged ngambang, lajeng kapale kerem, bondo dunyane lan tiang-tiang wonten ing kapal kala wau saged ngambang terus slamet wonten ing pantai. Lah mengetahui kedadosan kados ngeten punika, akhiripun ulas kalawane terus nyuwun dumateng Allah enggal dipun pundhut dening Allah taala. Singkat critanipun rikala perang wonten ing Kufah mbela kalih Sayyidina Ali, akhiripun mati syahid nggih dados syuhada bila agaminipun Allah. Makaten mugi-mugi kanthi birul walidain kula wau saged ndadosaken amal ingkang utami, lan kita sedaya saged pikantuk golonganipun tiyang ingkang slamet bejo bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Usono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan omah gurit nggih. Sarengan kalian lari-lari saking SD Negeri. SD Negeri 1. SD Negeri Telogosari Wetan 1 Semarang nggih temtunipun. Semoga kita piyarsakaken sesarengan.

0: Matur nuwun. Nggih sugeng dalu para pamirsa Perempat RRI. Salajengipun minangka wedal menika Kota Semarang menika kepanggenan menika nggih Mas napa Mas anggenipun tilawatil Quran menika? MTQ. Nah, lah menika Mas wonten salon MTQ wonten mriki menika Mas. Menika wonten napa? Diajeng Indrira badhe ngurit kanthi irahan santri menika. Kagum mijili MTQ dalu menika. Semoga diajeng.
1: Santri ngaji dadi kegiatan saben dinamu. Esok awan sore pengitan paleren. Ado saka keluarga wis dadi resikomu. Kadang tangis amarga kelingan wong tuamu. Dadi santri kudu siap mental, siap disiplin, kudu rajin tanpa mikir rekasane awakmu. Siap ngudi ilmu, siap nerima perintahe Pak Kiai. Kerja bakti menyang sawah wis dadi kebiasaan. Kabeh mau ana ing luru ridone Kiai. Berkah manfaat ilmu duniane lan akhirate.
0: Maturun sayangku Indira. Indira mangke kan badhe lomba FTP nggih. Sampun siap nika?
2: Siap.
0: Ah, puji Tuhan. Midang menawi lomba anggenipun maos ingkang leres nggih. Supados dapat juara.
2: Amin.
0: Nggih. Mekaten para pamirsa salajengipun sesarengan sumangga panjenengan kula mirengaken sesorah kanthi irah-irahan seneng maca buku. Nggih menika diajeng Anin. Sumangga Anin.
3: Ibu kepala sekolah ingkang satuhu kinurmatan. Bapak lan ibu guru ingkang kula bakteni. Serta kanca-kanca kelas gangsal ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisanan monggo kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmatipun kita sedaya saged kempal ing papan menika kanthi sehat walafiat. Selawat serta salam mugi tetep kaaturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita antu-antu syafaatipun ing dinten akhir. Bapak ibu guru lan konco-konco engkang minulya, wonten ing sasi September menika kita mangeti dinten aksara utawi literasi internasional tepate saben tanggal 8 September. Menopo kita kedah mangeti dinten kasebut? Amargi lumantar aksara utawi tulisan kita sedaya saged maca, saged nulis lan saged sinau maneka werna ilmu. Yen kita saged maca, kita bakal dadi lare ingkang pinter lan wicaksana. Wonten paribahasan ingkang unine, buku iku jendelane dunya lan maca iku kuncipe. Artine, yen kita kepengen ngerti isin dunya iki, carane mboten wonten sanes. Inggih menika kudu sregep maca buku. Kanca-kancaku ingkang kula tresnani, ing jaman saiki kathah lare ingkang luwih seneng delenen HP, nonton video utawi game online tinimbang maca buku. Padahal kakehan dolenan HP saged dadekake mripat kita gampil lara lan pikiran dadi males sinau. Mula wonten ing wulan September menika Monggo, kita sami biasaaken resnani buku. Maca buku iku bonten kudu buku pelajaran ingkang angel-angel. Kanca-kanca saged miwiti saking maca buku dongeng utawi cerita rakyat, buku komik pendidikan sing ana gambare, serta buku pengetahuan umum sing menarik. Maca buku saged dipun lampahi ing omah utawi dolan dateng perpustakaan sekolah nalika jam ngaso. Sitik-sitik waton ajeg utawi rutin saben dina, ilmu kita mesti bakal tambah akeh. Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kinurmatan, monggo kita dadekake wulan September iki minangka semangate anak kelas gangsal kanggo seneng maca. Ayo dadi generasi ingkang pinter lan saged dados kebanggaanipun tiyang sepuh lan sekolah. Mugi-mugi sesorah ingkang sakedik menika saged paring mupangat kagem kita sedoyo. Cekap sumanten atur sesorah saking kula, menawa wonten kalepatan tetembungan utawi tindak tanduk ingkang boten sae, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun sanget Anin anggenipun sesorah. Mugi-mugi rencana-rencana wonten sekolah remen maos sedaya nggih ingkang sampun dipun napa kalawa ingkang dipun pengine Anin. Ngaten nggih? Dalu menika Anin sampun ngajak rencang-rencange saged sinau maca, remen maca. Anin nggih?
2: Nggih.
0: Remen. Remen.
4: Kamu juga seneng? Seneng baca?
0: Yeah. Oh nggih. Matur nuwun sanget Anin. Saklajengipun para pamirsa menika wonten Akila badhe ngurit kanthi irah-irahan sekolahku dipun lajengaken dongeng Kancil lan Gagak Ireng ingkang dipun ayahi diajeng Andara. Andara sinten menika? Andara sinten yang anu dongeng? Andara Beril. Nah, Framilo, monggo badhe geguritan rumin kanthi irah-irahan sekolahku. Semoga.
1: Sekolahku, panggonan golek ilmu. Wiwit aku ora ngerti apa-apa. Dadi ngerti samubarang kabeh. Ing kene bapak lan ibu guru nuntun lakuku sabar saben dino paring pitedah menehi sangu kanggo masa depanku. Sekolahku gedungmu sing dhuwur gayuh langit dadi saksi bisu kanca-kancaku padha sinau gayuh kegayuhan nguti kawruh tanpa kendhat. Aduh sekolahku tetepo asri, tetepo dadi omah kaping pindho kanggo aku lan kanca-kanca. Nglebur kabutuhan nuju masa depan sing padhang.
0: Sampun sayang.
2: Yeah.
0: Matur nuwun sanget sayang. Dipun lancengaken anggenipun badhe ndonging Kancil lan Gagak Ireng. Sumangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa ingkang kula hormati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, tepangaken nami kula Beril badhe dongeng kanthi irah-irahan Kancil lan Gagak Ireng. Sugeng midhangetaken Tlaga Sari Wetan kondang amarga duwe tlaga sing bening lan resik. Sawah ijo kang amba lan akeh wit asem ing sekiwa tengene tlaga. Iwak-iwak cilik padha dolanan ing banyu tlaga. Ing desa iku ana kancil jenenge Jatmika. Dheweke pinter, jujur, lan seneng jaga keresikan lingkungan. Nanging ketentraman desa iku keganggu amarga ana gagak ireng sing serakah lan keset. Gagak ireng iku jenenge Gareng. Gareng duwe pakulinan seneng buang sampah sembarangan. Saben nemu bungkus panganan lan godhong garing mesti dibuang menyang tlaga. Ah, mung sampah sithik ora bakal dadi masalah, ujar Gareng kanthi guyu. Saya suwe sampah ing tlaga sansaya numpuk. Banyu tlaga dadi putek lan mambu. Iwak-iwak mulai susah golek pangan. Sawijining dina, udan deres banget guyur desa Tlaga Sari Wetan. Banyu mbludak amarga akeh sampah ing tlaga. Omah Gareng sing ana ing pinggir tlaga kebanjiran. Tolong, tolong, omahku kebanjiran, bengok Gareng kanthi wedi. Jatmiko lan para kewan padha nulungi nyelametake Gareng lan omahe. Sawise kedadian iku, Gareng rumangsa isin. Jatmiko, aku nyuwun pangapura. Jebul aku sing nyebabake akeh masalah. Sampah sing tak buang ing tlaga gawe banyu tlaga mbludak dadi banjir, ujare kanthi getun. Ora apa-apa Gareng, sing penting saiki awakmu gelem ngakoni salah lan melu njaga lingkungan, ujar Jatmiko kanthi mesem. Wiwit dina iku, Gareng dadi kewan sing sregep. Dheweke paling semangat nalika gotong royong ngresiki tlaga. Banyu tlaga dadi bening meneh. Iwak-iwak padha seneng lan dolanan ing tlaga. Kotok-kotok padha muni ing wayah sore lan sawise udan. Pungkasane para kewan urip rukun lan seneng amarga padha ngerti yen lingkungan resi iku tanggung jawab bebarengan. Tlaga Sari Wetan dadi salah siji pusat ekonomi sing nembe mekar ing Semarang. Mekaten donging menika kula aturaken, matur nuwun awet kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget Andara Baril. Nggih. Jenengan ingkang ngajari dongeng sinten sayang?
2: Bu Tuti.
0: Oh, Bu Tuti. Ingkang damel dongengipun? Oh, Bu Tuti ugi. Bu Tuti ingkang pundi? Oh, wonten Jawi. Oh, nggih. Menika kagem persiapan FTBI, Bu. Oh, mungkin-mungkin mangke juara nggih anggene pondonge. Nah, pramila Bapak Ibu para dwijo ugi para pamirsa Perempat RRI, salajengipun sesarengan panjenengan kula mirengaken sesorah anggenipun nika sinten Kak asmanipun?
2: Nafis.
0: Oh, Nafis. Nafis menika badhe sesorah kanthi irah-irahan ngulinake urip sehat ing padinan. Sumangga sayang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam rahayu. Ingkang kinurmatan para pinisepuh, para pamirsa, saha para kanca ingkang kula tresnani. Sapisan, sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih rahmat lan kanugrahanipun, kita sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng lan pinaringan kasarasan. Selawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun nunun umat manungsa saking jaman peteng dumugi jaman ingkang padhang benderang. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan ngulinake urip sehat ing padinan. Urip sehat menika wigati sangat tumrap kita sedaya. Menawi badan kita sehat, kita saged sinau kanthi semangat, dolanan kanthi bungah, lan nindakaken kathah kegiatan tanpa alangan. Kosok baline, menawi badan kita gerah, sinau dados boten fokus, lan kegiatan ugi dados boten lancar. Pramila, wiwit alit kita kedang ngulinakake urip sehat saben dinten. Coronipun nggih boten angel. Ingkang kapisan, kita kedah sregep atur kaping kalih saben dinten, sikat untu, sohong ubah tangan migunakaken sabun saderengipun dahar, lan sasampunipun saking jemben. Ingkang kaping kalih, kita kedah remen dahar panganan ingkang sehat lan bergizi. Kados tasekul, sayur-sayuran, wah-wahan, iwak, tigan, lan ngombe tuyah putih ingkang cekap. Kita ugi prayogi nyuduh daharan utawi omben-omben ingkang kathah gulane. Awet menika boten saya tumrap kasarasan. Utawi ingkang kaping tiga, kita kedah remen olahraga. Boten perlu olahraga ingkang aurat, mlaku-mlaku, senam, dolanan ing lapangan, utawi sepedaan, ugi sampun sae kangge jagi badan tetap sehat lan kiat. Salajengipun, kita ugi kedah jagi kersihan lingkungan, sampah dipun bucal wonten ing papanipun. Kelas, griya, lan pekarangan kedah tansah resik. Lingkungan ingkang resik saged nyegah tuwuhipun lelara lan damel gesang langkung nyaman. Para rawuh ingkang kinurmatan, saliyane njagi badan, kita ugi kedah njagi kesehatan pikiran. Caranipun nggih menika tansah remen sinau, ngajeni tiyang sepuh, rukun kalian kanca, boten remen padudon, saha tansah dedonga dumateng Gusti Allah. Menawi badan lan pikiran kita sami sehat, gesang kita mesti langkung tentrem lan bingah. Mila, semoga kita sedaya miwiti saking awak kita piyambak. Ayo ngulinakake urip sehat saben dinten. Awet pakulinan ingkang sae menawi dipun tindakaken wiwit alit. Badhe dados kebiasaan ingkang migunani dumugi dewasa. Wonten paribasan ngendika, min sana in corpore sano. Tegesipun nggih menika, ing badan ingkang sehat wonten jiwa ingkang kuat. Pramila, ayo kita tansah njagi kersihan badan lan pikiran supados saged gayo cita-cita. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepating tembung utawi kirang merani, kula nyuwun agenging pangapunten. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nafis, Ibu badhe nyon pirsa. Nafis kalau wau kan sesorahipun ngajeki rencang-rencang nggih anggenipun njogo kersian. Nafis sampun nglakokke dere? Sampun, napa mawon ingkang sampun dilaksanakaken Nafis? Wonten sekolah menapa mawon ingkang sampun ditumindakaken?
6: Buang sampah.
0: Oh, nggih.
6: Di tempatnya.
0: Oh, buang sampah di tempatnya. Terus napa mawon?
6: Piket.
0: Nggih.
6: Piket kelas lan kerja bakti.
0: Oh, ikut terus. Oh. Biasanipun Nafis piket napa, Mas?
6: Piket nyapu lan ngepel.
0: Oh gitu. Nggih, Bu. Wonten kelas wonten piket ngresiki kelas ngaten nggih. Oh, matur nuwun sangat. Nafis menika mboten namung sesorah nggih, Mas. Namung sampun paring tulodo. Nggih, paling tulodo dumateng sanak kadangipun nggih wonten sekolahan. Nah, jenengan nggih pikantuk tugas ugi. tapi kantuk tugas jaga kebersihan. Oh nggih, nggih. Matur nuwun sangat Nafis, anggenipun paring tulodo dumateng rencang-rencang nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Salajengipun para pamirsa menika wonten Limkowa. Iya, betul. Limkowa nika badhe nyekar gambuh kalian mijil. Mangke langsung diterasakan rebana kalian lari-lari kelas pinten nika Bu ingkang badhe rebana menika? Oh, kelas 6. Kelas 6 nika mangke badhe rebana menika ugi nganu nggih Mas, kadosipun persiapan MTQ nggih menika. Amargi menika Kota Semarang ketempatan MTQ nasional nggih, mijang tanggal 12 menika Kota Semarang menika sampun siaga anggenipun nampi tamu-tamu peserta lomba MTQ nasional nggih. Saking Sabang sampai Merauke menika. Pramila para pamirsa Pro4 RRI sugeng midhangetaken anggenipun Limkowa, anggenipun badhe nyekar gambuh kalian mijil. Sumangga.
7: Sekar mau copat mijil, laras pelok, patet 6.

0: Gani menika wonten ingkang nerasaken.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Imam wonten swargi ugi rumaos bingah.
1: Rumaos bingah bombong lan marem
0: nggih. Panjenengan lan kula tansah paring pandonga. Mugi-mugi Eyang Imam tentrem langgeng sareng Gusti ingkang
1: ngurbingkat. Amin amin.
0: Nggih. Mekaten ugi Mas Tono kula nyuwun pangapunten ugi matur nuwun sanget bilih sampun Pro 4 RRI menika paring wedal kagem omah Gurit anggenipun nguri-uri kabudayan Jawa.
1: Ngaten, dumawas sami-sami Ibu Kristin lan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Ibu Kristin lan para Dwijo SD Negeri
0: Trosariwitan
1: 1 nggih Bu nggih lan para putra siswa ugi ingkang sampun kersa sami ngregengaken acara omah Gurit lan mangke wonten ing sanes wekdal tansah kula serantos tegesipun kula tenggo giaran malih. Semoga adik-adik

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih trenyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni to, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Oh, atuh gawe hadis.

Pamirsa Sutresno Perumbatari Semarang, tumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalu menika nggih. Lan salajengipun kita badhe alih suasana, kula ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan taksih nderekaken panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu utawi tabuh 21 wektal Indonesia iring kilen.

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa seterusna perumpat RRI Semarang pepanggihan malih wonten ing dalu menika ing pasugatan Kleningan Sukorno. Mangke hinggal badhe kula aturaken gending-gending mat-matan ngantos dungkap tabuh 23 wekdal Indonesia piring kilen. Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten.

0: kulo kidalang.
1: Iki dadine njur kaya wayang. Takon-takonan aku karo kowe.
0: Anjih tentuke mawon wong
1: jenengan takon gaweanmu wis rampung apa durung njur kowe ya arep takon aku. Lah jenenge njur kaya nek aku dalang kae to.
0: Nggih raket-raketipun tiyang sampun dangu mboten kepanggih niku lho.
1: Nah iya. Arep takon apa to?
0: Nggih perkawis ngenipun tindak sampun sakwetawis menika.
1: Oh.
0: Terus pundi kabaripun?
1: Ya. Anak Mas Lindu Aji.
2: Nggih. Terus pundi?
1: Ambok ngriki le lenggah niki.
2: Nggih.
1: Lastri?
3: Kula paman.
1: Kene kok dadi malah njur mrana wae iki ngopo?
3: Lah wong niki wau kalih ngewangi bibi wonten wingking.
1: Lho, dadi bibimu ning biri, mburi kono.
3: Nggih.
1: Ya. Iki potro kira arep takon kabare, Ledo. Rampung ke kewajibane, ayo ngewangi-wangi nak Mas Lindu Aji iki. Ning ngono tro.
0: Terus bundi kita langsung mak.
1: Pancen nalika semono aku pamit arep nderekke nak Mas Lindu Aji iki nggone bakal ngrampungke kewajiban mun didhawuh timbalan dalam kang sinuwun ing Mataram.
0: Nggih.
1: Ana ing Bagawanta. Ning aku sak kanca durung nganti tekan Bagawanta, ya wis klebu wewengkon Bagawanta. Ning isih ning desa Payuman jatri kae. Payuman po ngendi kae? Payuman, nah Payuman. Ning desa Payuman kuwi lak wis wengi.
0: Lho,
1: njur do nginep ning papan kono.
0: Lho, nggih.
1: Nah, sakwise nginep jebul ora ngerti papan kono kuwi pancen wis dinggo manggon wong-wonge kuwi wong Bagawanta kuwi. Si sapa Lodro-Lodro kuwi lho.
0: Napa sing mestanan Gagak Lodro?
1: Nah, wong-wonge Gagak Lodro wis padha mapan ning desa Payuman ku.
0: Lajeng pripun iku?
1: Wah, anjur aku rak ning kono. Hadikrenah patine ra ngaten to menika.
2: Nggih, leres paman nggih. Ngaten. Potro.
0: Terus pundi rak?
2: Tenanipun niki wau rak. Kula kalih paman Sumali. Kalih Adi Sulastri so Bibi Winarse niku janjane pancen nggih ribet. Lah ribete niku rening kula niku nampi dawuh saking ngersane Kanjeng Sultan Agung minangka dadi prajurit sandi. Kula niku dadi pun kagenangan teng mriku. Teng desa Payuman niku.
0: Nggih.
2: Malah kula niku pancen sengaja diarah pati kula kalih Paman Sumali niki, Albu Adi Sulastri. Ning tujune kula niku waspada. Kula ngerti nek kula niku ajeng dikrenah. Mula nggih, kula kepeksa bangga. Saengga kula niku kalih wong-wonge Gagak Rodro niku nganti padha pasulayan. Nggih, kula terus iso uwal saka pangepunge wong-wonge Gagak Rodro. Nganti kula tekan luwih mriki.
0: Wah, nggih syukur.
1: Neng ngono, Patra.
0: Terus pundi?
1: Kepinterane nak Mas Lindu Aji ki ora saben wong bisa.
0: Lho.
1: Wong nalika semono kuwi di ladeni unjukan sing unjukan kuwi jebul wis dicampuri nganggo racun. Aku ora ngerti, Sulastri ya ora ngerti. Ning nak Mas Lindu Aji ki ngerti kok. Lho ora ora saben wong bisa ta kaya ngono.
0: Namane jalma pinacak
1: kaya ngoten niku. Nggih, pedange ndi iki malah.
4: Unjukane pun wonten wingking mangke. Kalian dar sisan mangke
1: kan. Oh, ya
0: rapopo. Reh nes daya pinanggih wilujeng kula nderek remen.
1: Wah, ya sok.
0: Salajengipun kula nggih badhe matur. Saklanipun kula wonten griya menika wonten kedadosan.
1: Ana kedadean apa sak jere tak tinggal?
0: Mbok Ginah.
1: Mbok Ginah.
0: Mbok Ginah niku rak kisah. Mboten pamit, mboten taliworo. Sandangane dipun beto sedoyo. Aku rak bingung.
4: Kulo niku rak nggih kaget.
0: Ora kandha kulo padosi mriku mboten
4: wonten. Lunga kok mboten pamitan niku njur pripun, Ndoro. Kulo niku rak ya nek tendalane enten napa-napa
0: wong-wong niku gawean sepirang-pirang tak dadine kula sing nandangi.
4: Kalah ya tak ewangi we kok ya kowe iki.
1: Ning apa ora ana sing gawe kagol atine mbok ginah. Njur dheweke mutung apa kepiye njur nganti lunga sekolah wanu kene, ha?
0: Ketingale mboten.
4: Wis kados mboten kok Kakang kula menika nggih. Menapa tansah nuruti kajengipun mbok ginah.
3: Paman Sumali lan Bibi.
0: Piye, Lastri?
3: Kula mireng mbok ginah kisah menika kok tuwuh raos Cubriyo nggih.
0: Cubriyo.
4: Cubriyo piye, Sulastri?
0: Perkara apa, Sulastri, he?
3: Ngaten, janipun kula menika rak ngraosaken. Kula dumugi wonten ing Luwanu mriki nalika paman tindak. Heeh. Menika kula menika wonten griya mriki kalian Mbok Ginah, kalian Lek Potro. Menika cak-cakanipun Mbok Ginah menika kok mboten kados tiyang limrah. Kala mangsa tindak tandukipun menika nyubriani. Lan malih mate kula menika mirengaken Mbok Ginah menika rembagan kalian Lek Potro paman.
4: Rembukan apa Potro he? Yo Ginah rembukan apa karo kowe?
3: Rembaganipun menika rembaganipun ngaten Bibi. Yen ingkang pun rembak mboten cetha.
4: Ora cetha.
3: Nggih, kula menika namung mirengaken saking kamar. Ingkang pun rembak mboten cetha. Neng swantenipun Mbok Ginah menika sereng. Mongko kok ngangge ngancam gesangipun Lek Potro. Dipun ancam badhe pun pejahi menika?
0: Lho,
4: iya to. Potro. Nggih, iki piye to?
1: Nggih, nggih. Jane piye jane, he?
4: Sakmene piye saiki kondo karo Kakang Dalang?
1: Kok malah
4: kok ngangge diancam bareng?
0: Wah. Kepiye jane temenipun perkawis menika menawi badhe kula aturaken kula ajrih dateng Mbok Ginah iki dalah.
1: Nyi. Ning karo Mbok Ginah kok wedi.
4: Kamu karo Mbok Ginah kowe kok.
0: Ning
1: kowe iki lak ra melu Mbok Ginah ning kowe melu aku.
0: Heh. Inggih.
1: Kok dadi kowe wedi marang Ginah iki njur kepiye?
4: Saiki ngene bae, kowe abot Mbok Ginah apa abot Kakang Dalang? Karo aku. Nek kowe abot Mbok Ginah ya kono saiki melu Mbok Ginah kono.
0: Mboten. Mboten kula njawrat Sumali lan panjenengan.
4: Nek kowe abot aku karo Kakang Dalang saiki matur. Apa enenge lek kandha Mbok Ginah ngancam kowe kuwi?
0: Ning kawilujengan kula mangke dos pundi?
4: Mbok Ginah iki wis ora nang kene. Mengko nek ana apa-apa sing jaga Kakang Dalang.
0: Sak wanci-wanci mangke nek dugi lajeng.
1: Ning lek kene ana aku.
4: Ana Sulastri. Ana anak Mas Rizaji.
0: Nggih, ning ngaten badhe kula aturaken. Mbok Ginah menika jebulipun tiangipun gagak lodro.
4: Wae gagak lodro.
1: Gagak lodro. Ha kok dheweke ning kene iki piye? Karepe kepiye ngono lho?
0: Piyambakipun menika nggih. Kepengin nyilakaken panjenengan malah rikala nyiwinarsih. Dipun glandang tiang menika nggih pokalipun Mbok Ginah menika.
4: Lho,
0: ning kula tak mboten kenging woro-woro dateng sinten mau. Kula dipun ancam pejah kula.
1: Kena lelakon kaya ngono kok kowe malah melu sik Ginah ki njur kepi.
0: Nuwun sewu ki.
1: Kula njur bloko marang aku ngono ku sing ayam iku ora aku.
0: Mbok Ginah kados katen watakipun.
1: Lha nek kowe iki bloko marang aku wingi-wingi, kejaba ora ana lelakone winasih bojoku diglandang wong, njur Mbok Ginah ku ora bakal lakon manggon ning papan kene.
0: Sekawit menika mboten ngertos menawi Mbok Ginah menika jebulipun tiyangipun gagak lodro. Nyun ngapunten.
1: Oh, mulane njur aku lunga saka papan kene arep neng Bogowonto durung tekan cekat dalan kasarane mergo mbok menawa wis oleh laporane si Mbok Ginahku. Mbok merasa ngaten
0: menawa sine
3: dhewe. Leres paman. Yen pun tresih nggih ngaten paman menika nalaripun.
2: Menawi saking wawasan kula paman.
1: Nggih, terus pundi menika?
2: Nak rening nyatanipun gagak rudra sak menika sampun nyebar tiyang kathah sanget. Namung sak perlu badhe nyilakaken paman Sumali.
0: Nggih.
2: So badhe nyepeng kula mestinipun.
0: Nggih.
2: Rening kula kalian paman menika sampun dipun anggep tiyang ingkang badhe ngribeti panjangkanipun Gagak Rudra. Milo sak menika namung paman kemawon ingkang kedah waspada lan ngatos-atos.
5: Yen ngaten Mas Lindu Haji.
2: Iye, tos pundi, Pak?
5: Kula gadah pemangki. Menawi kula lan panjenengan nglawan Gagak Rudra sak kancanipun.
2: Iji, iji.
5: Mbok menawi badhe uragangan. Tegesipun kawon kathah kula lan panjenengan.
2: Inji, panjenengan.
5: Ingkang menika kados pundi? Menawi kula sawetawis nilar dusun Luwanu mriki lajeng sowan dhateng Mataram.
2: Kersanipun Paman Sumali,
5: kula badhe nyuwun bantu wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan Agung. Lan perkawis kedadosan ing Luwanu badhe kula aturaken wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung.
2: Inji, inji. Menawi kersanipun Paman Sumali kados ngaten, menika pemanggih ingkang sae. Kulo sarujuk sangat. Namun kulo kantun wonten mriki paman. Kulo kalian Adi Sulastri badhe kantun wonten mriki. Kulo namun kepingin ngertos estunipun tiangipun Gagak Rudra miko sinten-sinten kemawon. Lan mesinipun Paman Sumali piyambak ugi ngertos. Nggih, ancas lan tujuan kulo menika namung badhe kepanggih kalian tiyang ingkang nami Sudrajat.
5: Iki malah menika mangke babar pisan perkawis panjenengan badhe kulo aturaken menawi panjenengan sampun mapan wonten ing Luwanu mriki.
2: Inggih, inggih. Inggih. Oh, inggih,
5: Sulastri.
3: Inggih, terus pundi paman?
5: Inggih, kula iki sawetara tak tinggal. Aku tak suwane ngetaram nyuwun
4: bebas. Panjenengan ngomong piyambakan ngake kanca.
5: Nek nyang kanca malah kok ngono konangan wonge Gagak Rudra malah banyak. Masih
2: minum
5: aman?
2: Aji,
5: nama
2: sendiri
5: juga.
2: Eh,
4: sebut-sebut. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak.

0: Ngapa iki kok delak-delek? Wis ora usah dipikir. Ah wong kok ning saben dina ming delak-delek mripate neracos ngemu banyu saben dina kok malah salin bubukan lelarane. Ya wis dipupus ta. Karang wong iki sok kepenak, sok rekoso, sok bunga, sok susah. Iki pas awake dhewe pas susah. Malah le bebakulan saiki rasa kulaan. Bakul areng. Kebongane omah iki ra arenge iso payu didel. Karo awune iki nggo asah-asah ra payu yo. Rata tak are lemah omahe.
1: Ngrasake wong urip kok kaya ngene lho. Aku kuwi mestine ora kaya ngene iki ning dadi kaya ngene. Mergo aku kuwi mesake nglabuhi karo Warsimu kuwi to.
0: Lah to enggak kok yo. Sing jenenge urip cedak karo wong sengsara iki gelem ra gelem melu tetulung.
1: Lah iya lah ku tetulung iki kurang kepiye to wiwit anake isih bayi abang.
0: Bojone pateni mbiyen kae.
1: Lah iya to. Kaya kowe barang iki piye lho nek aku ora jenenge iki muni duwe rasa tepo selira.
0: Aku ya omong tenan yo. Aku tak tulung kaya ngene iki aku matur nuwun banget. Pancen urip nang bebrayan iki wajibe lung tinulung. Nek Mbak Yu sing saiki agek iso tetulung, aku ya ming dongake muga-muga Mbak Yu sok entuk piwales marang sing kuwasa, gedhe ganjarane yu kang ngono kuwi. Aku semono uga nek iso tetulung marang sepadha-padha ya tak tulungi.
1: Iya, sing apik ki ngono kuwi. Kaya rembugmu kuwi ning jur aku kuwi saiki mikirke kahanane kaya ngene iki sing jenenge warung dienggo golek duit, dienggo golek penguripan kaya ngene diobong. Anjir iki terus le arep iso gawe sok kapan? Le arep rekoreko bebakulan sok kapan?
0: Karang sing jenenge pengrusuh. Apa meneh wis pawitan sengit. Ngono kuwi wis ora duwe tepa selira, kuwi engko bakal nek warung kita obong.
1: Dilakani
0: pangan ora iki ora tekan kuwi yo. Kuwi wis ilang kamanungsane.
1: Dadi wis apa yo aku tak reko-reko nyambut gawe apa yo. Ora. Coba saiki aku tuduhno aku tak kon nyambut gawe apa tak lakonani. Ming murih iso kanggo sambendinane. Njur kaya si Warsim barang ki rak yo njur kepiye ora.
0: Gek duwe anak yo yo yo. Aku barang ya butuh mangan ya.
1: Nah, mula kuwi.
0: Ngapa ya? Wong saiki ora mung Mbak Yu tok pengangguran ki okeh ra jamak ya. Mongko karo sing kewajiban ya urung dadi pikir ki arep do nyambut gawe apa malah saya okeh so.
1: Sing arep mikir
0: sapa?
1: Kono ki wis
0: sing maune wis nyambut gawe ya dibubarke
1: sak karep kuwi. Pe anjuk iki awake dhewe kuwi dadi lan sangsarane. Heeh. Ha iya ta? Sing jemeni nyambut gawe aku buruh ya. Aku ki di opahi pira cara kasarane. Kuwi ki dienggo mangan nggo urip awake dhewe sedina kuwi ora cukup. Coba wis. Nek yo apa-apa yo larang.
0: Apa sing jenenge rusak negarane kae panggih.
1: Hah, ya no wae.
0: Ale ra rusak ilim renahke ya apa. Wis dadi enteni wong akeh ya.
1: Wes wes nek sing kaya awake dhewe ya tetep sangsara.
0: Sangsara kae awake dhewe bangga to?
1: Piye?
0: Kanggo kuwi kudung kuwi
1: nggo kudung
0: demi rakyat demi
1: muni ngono. Ya wes. Awake dhewe ming garek nrimo, muga-muga diparingi kuat. Njur aku kowe engko iso golek oleh dalan. Oleh gawean kena kanggo mangan sambendinane. Ha nek ming sambendina nganggur, medho tetengok. Arep mangan apa? Ya kowe iki sesuk-sesuk to reko-reko. Klumpuk-klumpuk sing kena dienggo gawe. Alah kae apa?
2: Karto
1: yo.
0: Karto.
1: Mbok le omong ki rindik
0: bae. Banyak kae banter suarane agak duwe-duwit kok yo. Aku ki sejatine ndedet ning sing gawa deke.
1: Dijaluk.
0: Heh?
1: Dijaluk ketmu.
0: Kae kok nggo grobak loro kae
1: musuhnya apa to? Nggowo.
2: Adi Santosa.
0: Wah, grobake bane ban ketara ramune yo.
1: Iya toh kok bane ban. rodane ban ngono lho kok bane ban. Kowe iki kok wis
0: nek aku muni pawirane ban ngono malah bener ya iki.
1: Ana lho madang-madang dhisik kono.
2: Melite, melite.
1: Warga apa?
2: Kopet. Ah. Duk, kopet, duk.
0: Arep gawe tobong botol sajake.
1: Iki kok nganggo welet barang.
0: Oh, rene ngoto.
2: Iki golek jak anu kring.
0: Wes.
1: Kring sapa?
2: Jenenge sapa?
0: Kowe kok mung duwe dhuwit rong dina kan dadi karo.
2: Sampe wedang. Wong wedang iki ya disentos ta. Rene karo kuwi.
0: Ya tak tepang lho.
2: Panjolo kuwi.
0: Yo, godhok kowe lho kok gawekno wedang. Wis
2: perkara dhuwit kecil ah.
0: Lho, nek rak ya kowe iki akan godhok ngono wae, ket mau ki urung godhok kok.
2: Dodake banyu kae, ora ngono nek dileng regane
1: wedang. Oh, wong kok seneng apusi.
0: Lho, banyu ning banyu lempung kuwi men ketok kaya kopi susu yo.
2: Wis. Anu pesen ya, sesuk aku njaluk panu tega 15.
1: Gopo? Kok lekah-lekah iki arep.
0: Wong 12 kowe ora tau genep kok 15 kowe iki kepiye?
2: 15. Kalpun molas itu nak tengah ramen yang itu nak membukas. Kene, wes. Anu omah iki ya tak bangun.
0: Mau ni saya turu papi.
2: Bareng tak kerikiti kelamaan.
0: Bisa tak tepang tu pi. Orang apa apa membangun bangun.
2: Wes.
0: Kaya ki apa sing tak usung ki apa wae.
1: Iki harap ngopo.
2: Gebyak ping tembung gebyak. Asing nang pikiranmu ya?
1: Piye?
2: Gebyok.
1: Heeh.
2: Sesuk ki ra nganggo gedhek.
1: Oh. Ya dikek ya apa?
2: Mubeng omahe kuwi senajan kampung digebyok-gebyok kabeh.
0: Oh, gebyok sing malang nang dalan kae.
2: Gebyak.
0: Karen teking ati kuwi to.
2: Heeh. Kuwi sesuk omah ki pokoke tak apeke.
1: Omah iki.
2: Omah iki
1: atau apeke.
2: Aja kuwatir omah kampung ra. Omah ming apa ming
1: welit
2: kaya ngono kok.
0: Urung kriya sing kabang kowe rak ya muni ngono.
2: Kriya pembantu.
1: Oh iya.
0: Pembantu umum.
2: Damadang metu terus garung to.
1: Mbok urung kok ya mbok kok dhisik to.
0: Kowe kok iso gawe bingung ing liyan ki. Jane kepiye to?
2: Duit sing tak gawa rak dadi ndekku.
0: Heeh, karang kumpulan ngono ki rak ana ketuane ana bendara ana sing jan iki komplit bendara kuwi ketuane kuwi sekretaris kuwi wis
1: mumpuni
0: wis heeh duwite digawa kono kabeh
1: yo iya iya
2: weruh lelakon lan kedadian kaya ngene iki usik ing atiku ora mentolo
1: yo tau meneh kowe iki ternyuh weruh kahanan kowe
2: mbak nyutur turu ngendi
1: iya
2: parsiem turu ngendi nek kriya ngono wis
0: kulinan nang
2: sarep petualangan turu nang kebon barang iki merep ni nek piyai putri
0: ha iya ngono.
2: Omah iki arep tak beceke.
1: Iya.
2: Tak wae kamar.
1: Lho ya mengko nek wis dadi wong dadi wae urung kok adine kamar pira ta
2: kono? Aku nggawa gebyok 8.
1: Oh kok akeh banget.
2: Lah sepiye wis. Nek beda karo biyen nek
1: tak
0: 8 ki nek omah ki nek upama genep ki kabeh gebyok ning papat dhuwur nganggo kok yo.
2: Yo ya nek dhuwur ya gendeng apa.
0: Yo nganggo gendeng.
2: Mula terus tak gawe becik omah iki. Parsi mek orang nelongso.
1: Oh iya
2: jeneng. Ora kelingan matine bojone ora kelingan ditinggal anake dadi senopati. Ra pikire seneng nek wong wedok ki nek pikire seneng ayune ki ajek. Lah kaya Mbak Yu kuwi ora tau mikir apa-apa coba isih. Aku lite isih kenceng-kenceng
1: nang daplek kok juga ya. Ora meneng bae, ora duwe ya wis meneng bae.
2: Lah mulakno cuma warsiem kita kon kaya kowe iku. Nanti bocah e.
0: Enggak usah aku ra ya tak takon
1: kuwi kriya
0: kok blonjo semono kaya iki. Duwite saka ngendi?
2: Lho kok takon to? Jane kowe iki bagus ora takon lho.
1: Oh.
2: Apa nana takon? Dadi ngerti-ngerti ki omah ki dadi. Terus ing jroning batinmu, oh bocah kok iso ngiprahke.
1: Ngono kuwi malah apik
2: lho.
0: Wong kowe iki nek kena perkara aku ya kembek.
2: Heeh.
0: Ya nek kuwi dhuwit iki dhuwit resmi, tegese iki dhuwit lemu nyambut gawe. Ha nek dhuwit lemu nyolong apa le ngapa ra ya
2: aku dadi sedulurmu ra suwe. Kapan aku tak colong cukup culika. Ya?
0: Heeh.
1: Ora nono.
0: Ning ora ngerti-ngerti kok gawe omah apik ngono ki ra ya dadi pitakon ning liyan.
2: Aku ra nggawa dhuwit paringane jeneng ratu Wandang.
1: Neng kuwi sesuk ora bakal
2: mbak. Lah kuwi tekucak lelabu aku nalika dadi di prajurit ngulur koneng Jakarta terus Bali at nang metarem ora diparengken jeng ratu. Lho
1: iki lek ngulur kok nang Jakarta.
2: Mbak Tapia ki Jakarta kuwi to.
1: Jakarta.
0: Aku golek kelinci ucul kuwi. Engko nang kono ra ketemu ra bali nang Semarang kuwi.
2: Biyen ngene Batavia.
1: Oh iya iya.
2: Betawi.
0: Aku tak takon ta.
2: Mau nek takon suwe-suwe aku.
0: Kuwi ra det organisasi ta.
2: Organisasi piye?
0: Sing seka Kanjeng Ratu Wandan kuwi organisasi sine aku karo kowe.
2: Lah iya.
0: Dadi nek ngetokke det ra ya
1: ya kreatif.
0: Anggotane iki ben ngerti ngono.
2: Ngene ya Le.
1: Mbok saiki ngene, diteki pira, njuk kriya iki tak nehi pira ngono
2: wae. Kok aja pernah percaya karo aku ta? Kok ming aku nyekel dhuwit kok kabeh-kabeh mek do krungsang. Kowe iki nyengkuyung aku ta. Wong tujuan aku tujuan becik kok.
1: Ha ning kriya iki ya butuh arep seneng kok ya. Ya men tak nehi kok ya mesake.
2: Wong iki bocah ora iso nyekel dhuwit.
1: Ora iso apa kowe iki kriya? Tak gawake opo piye kene?
0: Ya omongane ku parto kuwi wong iso kenceng kok ora iso nyekel dhuwit.
2: Tegese
1: kriya iki tak nehi pira. Itu sing okah diri iki.
0: Oh iya. Bener ya karepku mbok karep arep tak nggo seneng-seneng karo mbok karep kuwi.
2: Ora ora ya ora.
1: Ora bae mah aku.
2: Nang kene iki tembungku menjenenge iki ora iso nyekel dhuwit. Oh nyekel dhuwit ya pikirane sing ora tonjo.
1: Lah,
2: nek aku sing nyekel dhuwit rak pikirane tonjo, nggo gaweke omah. Sing warsi.
0: Lah sing entuk jeneng kowe kuwi aku tanpa nempel sak.
2: Kowe tak wehi jeneng kowe.
0: Sapa sing bangun iki Parto?
2: Karo Kriya.
0: Aku ya Katut.
2: Katut judul iki Parto Kriya kok.
0: Ya.
1: Ya wis ana Parto ana Kriya, ana Kriya ana Parto.
2: Lah ngono kuwi. Nek wis braya do seneng kabeh, Mbak Yu ya seneng. Ak warsi mung kira bakal arep tak pek tenan.
1: Dadi bojomu.
2: Dadi bojomu.
1: Oh, aja.
0: Ya dadi bojone Parto karo Kriya yo.
1: Ora.
0: Kok tak tukang lho kowe. Iki omah iki judule iki Parto karo Kriya. Heeh.
1: Ya ora ngono kuwi.
2: Sing duwe kegayuan Ki Parto sing dukung Kriya.
1: Ya mau bojomu yo
2: iki judule
0: Parto. Mau redaksine ora nganggo sing dukung ngono kok ya mung iki omah iki.
2: Ayo Ki Parto ki ya. Ah, terus si Parto duwe akal-akal duwe bojo Warsiem. Didukung karo Kriya. Mergo mbalekke judul Parto Kriya omah iki.
0: Ngene. Dadi sing dukung metap liyane.
2: Lah iya. Dadi sesone wis aku kira.
0: Ya mung ngono wis seneng banget.
2: Ora aku nak ra ngapusi karo kowe.
0: Aku ra kena provokasi, aku seneng banget kok. Kowe ndek ado-ado kok ngono iki kaya bocah iki kok le mleti aku.
2: Iya, aku mikirke sesone aku wis rampung gek mikirke kowe sapa seta sing bakal tok seneng.
0: Sok le mikirke aku nganggo apa?
2: Lho, duit.
1: Aku nak wis ditentak ta.
0: Duit le ngenae ya kuwi.
1: Iya.
0: Kuwi bakal entek. Ora duit le nyambut gawe. Angger kuwi duit le maringi kuwi angger entek. Le arep teko saka ngendi?
2: Lho, duit ki rak dientekke sithik.
1: Ora bakal
0: go nyepaki aku.
2: Lah go nyepaki kowe separo.
1: Nek parsiem njaluk apa-apa?
2: Tukokke. Heeh. Milih sing ngene-ngene kriya
1: kuwi.
2: Nyebrak kuwi jenenge nyebrak. Nyebrak kuwi sesuk balek.
0: Sing nukokke Parto karo Kriya, nek nukokke kudu Katut aku ya.
2: Aku dhewe.
1: Oh, Parto dhewe.
2: Lah nek muni Parto Kriya, Parto Kriya ya raket kok terus dipek wong loro ora kena
0: kuwi.
2: Nyalai hukum.
0: Oh, sing ra melu mung gon ngepek.
2: Ngepek kuwi ora, nek liyane iki kowe tetep.
1: Iya. Lho. Ya apik kok iki.
0: Kayak wong ngedem kenduren
1: kae. Temune Parto ki apik.
0: Nek dhewe pupundas.
2: Iya ra.
0: Liyane disuwir.
2: Mulane sesuk ki si Warsiem ki bakal omah nang kene. Mula aku kandha kamare ora mung siji. Kowe tak mirunggan ki tak gaweke kamar sing becik
0: turun jaba.
2: Ora, aku ku tenan ora ngajeni karo sedulur.
0: Kok nek kowe muni kok nek nang jero sumu kowe ya
2: ngono. Ayo nek ning nang pinggir ngene lho karepku. Ora nang tengah ngene lho.
0: Oh, ana pentile.
2: Heeh, ana ventilasi ya bolongan-bolongan kae mbok nawak karo ngak njaba barange.
0: Upama dincen aku lek mung dhewe mung gulang-gulung.
2: Lah iya. Terus sing tengah aku Mbak Yu pinggir wetan. Mbak Yu pinggir wetan.
1: Oh, aku wetan.
2: Heeh. Mula kabeh ki tak gawe seneng, sak seneng-senenge, kabeh ki tak rumat. Sak api-api ngene lho.
0: Ya. Ya ora apa-apa.
2: Ora apa-apa.
0: Nah iya apik
2: wis. Aku ki apa aku ki selingkuh?
0: Ora genah.
2: Apa aku
0: dadi barang kabeh.
2: Curang. Wong lho kae sak tumpuk kering semono kae. Nek nggo omah dadi pira mung tak dadekke
0: sih. Ya idep-idep wong nem ngrabekke wong tuwa ora.
2: Lah, kala mangsa iki ana lelaton kaya ngono kuwi ora me wong tuwa kok ngrabekke wong nem. Kuwi buah barang lumrah.
0: Wis umum ya.
2: Umum ni nek cah nom kok ngrabekke wong tuwa. Iki ra dadi pitakonan canom kok
0: pradamen ngono
2: canom kok pradah
1: ngene lho ngene sesuk nek omah ki wis dadi aku duwe penemu iki yo becike iki njur sesuk dodol meneh
2: lah dodol sing dodol kriya
1: kowe sing dodol kriya
0: anggere nggon rekasa aku sing dodol kriya
1: yo sesuk karo aku
2: lah sesuk sing dadi saka guring omah ki krak kowe aku ki dadi senajan tuwa sesuk nyusu kowe ra.
0: Ya heeh ben metu ora metu ya nyusu aku ora ya nyusu.
2: Mula aku karo si
0: aku judule kepala rumah
2: tangga. Rumah tangga.
0: Aku ini dokos nang kene iki ya.
2: Ya ora kok ya ora kok nyewa.
0: Si aku wis dadi wong bodho wis suwe banget ya.
2: Warsiem.
1: Warsiem mau semingkir nang
0: iki ya ngono kok to nek karepmu kaya ngono ki ya coba bocah iki nek ndelok le tak undange apa piye
2: aku butuh rembugan jane aku butuh rembugan
0: kok kowe yo karep kuwi sing iso ngrimo meng yo karep
1: ngene wae ya aku ki krungokke penemumu ki ya wis apik banget saiki becike si Warsim ki tak rembukani
2: aku kudu krungu dhewe nek kesabaran
1: wong kowe iki ya wis dikandani ngono karo wong tuwa sok ora percaya kok
2: aku nek
1: omong wong tuwa gelem kangelan ora ora nek nguntret kok ngrembug kowe kok
2: nyon
1: kaya arbati kae lho
2: apa-apa
1: kok nek ra gelem kok tak bujukane supaya bocah iki gelem apa seneng piye nek kowe ra si Warsim ra gelem
2: lho ya kok mengalu aku
1: nyo kok supaya gelem ki bocah ki
0: kepiye wis tak nek apa ki
2: ale-ale ki kok telesepno nang drijine si Mas.
1: Oh tak rani drijine
2: aja
1: iki
2: heeh terus karo iki dhuwit iki mek yem-yem dicekel nggo cekel-cekel aja nggo tuku
1: nek kepengin ya men
0: wis tak karep nek sinake ra ya sing ikhlas
2: ngono jebul aja lho yem-yem nggo cekel-cekel kancaku ki nek lunga nyepak dhek 10.000 nggo cekel-cekel aja dilenglang lho ning ngono mulih ya utuh
1: kuwi iki nek wis niat tok kakek iki sing ikhlas arep digo tuku apa-apa ya men
2: iya iya
1: jane men seneng atine
2: iya iya
1: ngono lho
2: iki gelang iki jingan
1: gelange barang sak
2: iki iya saiki sisan nya iki untune iki
1: nggo apa kok medeni untung
2: barang aku entuk untuk Mas wis buntelane
0: kuwi ra payu didol kowe iki seneng ta edo kaming ditetelke untune wong iki kepiye
2: heeh
1: bos sing perwira ngono lho kowe iki
2: ning kowe nanggung lho ya yu
1: mula tak rembukane supaya bocah iki gelem
2: ya
1: iya kok nek wis dire aku tak omong karo kowe
2: iya iya iya.

0: kok dadi lelakonku kok le ana-ana wae iki njur rampunge iki gek sok kapan iki. Aku nek omah sing ku golek pangan saben dina saiki wis ludes koyo ngono. Aku nek nyawang saka cerak anane mung kudu nangis. Njur arengmu didoyo nyambut gawe apa nek koyo ngene iki. Kunjur kelingan anakku Lindu Aji kayak kunjur kepiye Tarto Kriyodo mulih tilek ngomah kok ya tekan sepene ora nonjur nusul mulih ngabar kembok nepo kepiye
1: Yem Marsi Yem
0: Mbok
1: kowe iki ora usah bola-bali nangis.
0: Aku
1: ora cukup tok tangisi kanan kaya ngene iki. Ya terus ditata pikire supaya awake dhewe kuwi terus esok iso nyambut gawe meneh kaya sing wis suwe.
0: Sande pengarep-arep aku kepengen nyambut gawe, Mbok.
1: Loh.
0: Aku ki nek nyawang omah marung sing dienggo golek pangan nggo urip saben dina wis ludes mung gari aku kaya ngono kae, Mbok. Ora mentol. Dora wae dhewe karep kepiye uripe sesuk. Nek ngiyup karep ngiyup ning ngendi arep gawe gubuk cara kepiye ngono kuwi bingung nah, banget mbok aku.
1: Saiki ngene ya. Aku tak omong, greh ning aku ki wis tak anggap kaya wong tuamu dhewe. Mbok menawa mengko remboku iki tak tampa kanthi senenge ngatimu.
0: Mbok
1: ya, aku melu seneng. Lah tenane awake dhewe kuwi kahanan kaya ngene. Iki susah banget. Ora ana sing disambat sebuti.
0: Arek sambat sebut sapa to, Mbok? Anak siji sing kudune tak nggo ngeyop, tak nggo gondelan. Saiki nyambut gawe, kepengin keturutan kepenginane. Ning jur saiki iki aku kerak dadi werna-werna tombok sing tak pikir sing neng omah kaya ngene lelakone. Jur anakku iki kepriye kabare mongko.
1: Ya saiki ngene.
0: Masaku iki wis ora ana sing nyenengke. Kowe
1: neng omah ora susah. Ya bener susah mikirke anak. Wong anak wis nyambut gawe. Ming di sesuwun supaya diparingi selamat, tentrem pikire. Lah, rembuku sing ngatak kandhake karo kowe iki mengko. Aku kowe kuwi ora duwe omah saiki. Warung wis ora duwe. Lah, supaya awake dhewe iki engko bisa pulih kaya wingi duwe omah. Iso gawe warung yuk dinggo nyambut gawe meneh iki arep ana sing nulungi.
0: Alah mbok,
1: nah, kepiye
0: mbok awake dhewe iki saiki mawas to upamane ana sing arep nulungi ana sing arep ngutangi iki njur sesuk nek mbalekke iki nganggo apa
1: wong kuwi ora dianggep utang kok no.
0: Lho kok
1: iki ora dianggep utang
0: si mbok iki duwe sedulur sing arep nulungi kowe apa piye.
1: Ya dianggep sedulur ya kena. Lah ngene ya. Kowe iki saiki rak wong wis rondo. Nyatane wis suwe leh mu rondo.
0: Iya, Mbok.
1: Lah iki ana wong sing seneng tenan karo kowe, arep ngentaske kasangsaranmu. Arep nyeneng-nyenengke atimu. Arep mulyake uripmu.
0: Mbok. Aku ki kaya-kaya ki wis jinjo. Jinjo aku. Uang-uang sing do arep seneng aku, arep mulyake uripku, arep nulung aku. Iki mengko kek njur malah yo terus nemai ciloko meneh luweh dening iki.
1: Yo,
0: iki lho sing tak semelangake, Mbok.
1: Aja kowe iki nduwe penemu kaya ngono kuwi aja.
0: Ning nyatane yo ana-ana wae lelakonku kaya wis kabeh-kabeh aku ki mung gawe sangsarane liyan kejaba awakku dhewe.
1: Sing
0: tak semelangke kuwi, Mbok.
1: Ora ngono kuwi, Nok. Nek kowe gelem wong sing arep nulungi karo kowe iki wong ya wis kula warga dhewe.
0: Sing mbok ki tenan apa piye?
1: Tenan. Nek kowe ora gelem ki njur
0: ngene lho yo mbok karep.
1: Wis.
0: Aku ki saiki sing tak nggo mbat-mbatan, sing tak jak rembukan. Iki yo ming kowe. Wong tuaku yo kowe. Iki nek upamane mbok karep, iki yo lemrenggake utawa yo sarujuk nek ndek penemu apa-apa. Iki aku anane saiki mung manut mbok ning aku ki mergo durung bisa mikir.
1: Nah, saiki ngene.
0: Pikirku ki ribet. Peteng
1: saiki mbok aku ya. Barang sing peteng basa, barang sing ruwet kuwi ilangno. Saiki kowe nggugu aku.
0: Heeh.
1: Kowe gelemo karo wong sing arep nulungi uripe awake dhewe kuwi.
0: Nek si mbok ki tenan, kinjer sing arep nulungi uripku karo mbok karep ki sapa? Po aku ki mengko coba nek upamane ya kira-kira ki aku ya wis
1: srek-srek
0: ya ya piye meneh aku pokoke anenge mung manut kowe mbok nek
1: wong kula wargane dhewe kok
0: sapa mbok
1: Parto
0: mbok karep kuwi kok
1: lha piye to Parto ki seneng tenan karo kowe iki lho iki aku digawani dhuwit digawani ali-ali kon ngenehke kowe. Njur mengko.
0: Piye sapa lek arep kandha? Wong biyen ki tau kandha aku wae aku ki wangsulanku
1: ora gelem.
0: Oh, iya to.
1: Lah iki mula sing kenari ki aku. Ngono, dadi kowe wangsulan karo aku ora ora isin. Tur nek kowe gelem ki simbok ki melu seneng. Njur awake dhewe ki ana sing ngayomi wong lanang sing dijak rembukan, ana apa-apa ki mengko sing nanggulangi men Parto karo Kriya. Ngono.
0: Piye ya, Mbok? Ya nek simbok ki ya wis njurungke ya ya tinimbang awake dhewe ki uripe saiki njur dadi wong urip poko car-kacir papan wis ora duwe kaya ngene iki aku dhewe ya
1: bingung tenane Mbok. Parto ki sing ngatok goleki sing kaya ngopo? Parto ki kae jane bagus
0: ta ndang. Wingi-wingi ya Mbok ya pancen aku ora lek ku mikir ki wingi-wingi ki aku ki gedhekke anak.
1: Iya.
0: Pepenginane anakku wis kelakon wis keturukan. Duh aku seneng banget.
1: Nah, mula kuwi.
0: Bareng saiki kahanan kepepet.
2: Tanteni le.
0: Lek liya.
2: Are you karepe?
0: Mbok yo kene rene to. Seneng
2: ki sagu ana. Wong dasare kowe dadi rondo isih patut omah-omah kok. Ajak yo karepe arep omah-omah meneh.
1: Ora. Kok iki senengane
0: gawe karo. Mbok karo jane wiwit wingi-wingi aku dirungke seneng aku.
2: Aku sejine yem.
0: Neng aku kira pekewuh to aku ki le.
2: Ora, ora nganggo pekewuh,
1: ora isin ngono lho. Rakyat nggon isin ki dilangi. Sing pokok kowe ki saiki duwe bojo. Yur mengko ayo bebarengan nyambut gawe. Aku ngewangi karya iki sapa?
2: Iki Kriya.
1: Kriya yo ngewangi.
2: Dasare Parto saiki wis duwe pawitan.
1: Iya ta?
2: Iya. Yur
1: ki omah ki ati dandani ki.
2: Halo. Anune wis teko kabeh.
1: Bahane
2: sing arep nggo.
1: Welit ta? Welit ta?
0: Iya.
1: Tumpukane welit sak mono kae kaya.
0: Yo calon nggo gawe omah.
2: Arep apa wong ya isane agek welit
0: ra. Iki tenan.
2: Patang isorane apik gebyoke jati kabeh kok.
0: Ya wis ngene wae ya mbok karep lan kowe lek Kriya. Aku saiki ning omah kene iki sing tak nggo tuwa-tuwa ya mung kowe sakoron. Nek pancen kowe kabeh do njurungke. Wis to saiki aku anane mung manut. Yes.
1: Nah,
0: pancen
1: ora
0: sanisen kok. Ya piye ya aku ki
1: rasane.
2: Era bareng aku ki mampir golek sewan sandangan mantan.
0: Anggota mbok iso ora werna-werna to sesaku.
2: Wong ataran apike nganggo.
0: Wong omah wae urung kok
1: mantan bareng.
2: Kowe kok ya mandang tekan kene to.
3: Iki jare iki
2: jinggo. Ya. Diwiru kabeh ya.
3: Wiru kabeh tenan kaya sembung langu.
2: Tegese iki papat ki diwiru kabeh nggo aku kowe terus si karep karo si
3: Nawit. Aku teka.
0: Aku isin
1: mbok. Nek isin aku tak ngaleh.
0: Ora mbok karep nang kene wae.
2: Isin
0: aku.
1: Kowe iki ora sah takon werna-werna. Wis tak tari
2: gelem. Tak tari meneh malah.
1: Malah kuwi meng garek sak karepmu lah mu arep gula pentah si parsiem kuwi ngono.
2: Arep gandeng ora.
3: Lek pupuran nganggo kabeh pupus gedang kae sing ana klapu-klapute kaya karo rata.
1: Aku tak ngalih.
2: Aja, aja ngalih.
0: Mbok arep-arep ning ndi to?
2: Ya nek arep gandrung ya ngalih ya.
1: Ora.
0: Wis mbok
1: ya kok.
0: Ora werna.
3: Iki rembuge wong tuwa kok. Engko ndak padha isine. Sing baku aku rak ngenteni kesaguane. Nek kowe sago to Warsiem.
1: Wis. Ya wis aguh Mas, ngono kowe kandha ngono.
3: Ya nek saiki isih kek
2: naskah to malah angel lewang sulang.
3: Nek saiki urus isih kek tembung meneh Mas ya Kang ngono.
1: Ya kok mbok sithik ra iso to.
3: Kang kok suwe-suwe ra ngira dadi lingkemke Kang Mas. Ngono mbrajar Mas.
2: Kang Parto engko kleru poniran
0: Kang. Aku kudu muni Kang Parto.
3: Heeh, ora apa-apa.
1: Mas Parto yo kena, Kang Parto yo kena sak karepmu.
3: Aja muni ki yo lho, kleru-kleru engko darane melu andil. Ora. Wong duwite tak gawe judule.
0: Kula niku rak dadi teke foto nggih. Heeh. Wingi-wingi niku pancen sampean sak loro niku tak nggo ganti wong tuwa. Wong tuane anak kula yo lindu aji.
3: Wes kuwi enak.
0: Bareng niki wau mbok karep. Lek kriya niku aja ngomongi kula. Jurung ke nek kula niku
3: heeh kaya ngono kowe
0: ora omah kale sampean kula niku njur
3: ketekan ning jantungku tak tonton ki
2: nerasa ke susu malam pertama upama ke susu malam pertama
1: malam pertama yo
2: kuwi lho kan nek kuwi dideket sik ngono lho apa kuwi.
3: Nah sesuk nganggo tenda to.
0: Sing cetha kula sakniki entene mung sago kali nderek sampean Kang Parto.
1: Gelang pecak kok wis pakai.
3: Kowe main nopo gelang urung?
1: Duwe tak kekke.
3: Ali-ali
0: nek. Lah niki barengan ana glutu
1: seneng. Bojomu men seneng.
0: Isin bo aku.
3: Ora apa-apa. Pancen aku gawe menyenengke atimu. Mula ana wong sing tak korbanke menyerung supaya atimu seneng mek.
2: Aku ya ora ngetok-ngetokke nek ali-ali iki ndekku barang kok
3: kowe bisa meneng wae.
1: Ora kok ya meneng wae kok ora.
2: Kuwi aku wis ora omong kuwi.
3: Merga aku ternyuh. Sawise terus ternyuh kok tuwuh tresna. Ah, tresnaku ki tresna jati. Ora ming aku klebak rupamu ayo aku tresna terus sesuk ora tresna ora. Langgeng abadi. Ming kowe tok sing tak tresnani.
2: Omah iki dadi pirang dina to ling anu biar.
3: Ya nek antaran aku nek kira-kira caguh 2 jam dadi kok.
0: Eh nggih. Kira-kira
2: wis ming tak deket tak
0: gatoke kuwi.
3: Ayo apa sih? Sesasi kok jebul. Aku ling ngedeke gebyok kae pirang dina ya ya.
1: Piye mbok arep cepet ki yo. Wonge sing oke.
0: Ya njaluk gotong royong sana sedulur ngampingan kene
2: kuwi aku
3: wis tak serake Adi Santosa Sukiman Cano, apa kuwi? Jebres.
1: Ya engko bayare pira-pira ngono wae.
3: Ora usah mikirke bayar aku.
2: Oh,
1: dadi ora tulisi ngono engko lali kowe.
2: Kae suwean belanjaan kae? Kae suwean belanjaan apa suwean bayar campur sari sik ngene?

0: Pak.
1: Sampun, sakniko mboten perlu dipun getuni Bibi. Sakmenika nyuwun kemawon wonten sanipun Gusti. Mboten-botenipun menawi Paman Sumali menika badhe manggih alangan wonten ing mriki. Kula pitados kok kalian Paman Sumali. Lan malih mangke menawi sampun dumugi Mataram. Kula kinten Kanjeng Sultan Agung menika badhe menggal. Kula pitados bilih Kanjeng Sultan Agung menika tuhu wicaksono. Menawi saestu mangke sampun dipun paringi bebantu. Menika kula langkung remen. Jalaran mangke kula badhe wonten ing Bagawanta. Badhe kula padosi tiang-tiangipun kumpeni. Menawi menika tasih. Menika mangke lajeng ribet. Ribet anggen kula badhe tumindak. Menawi kumpeni ngaten gampil anggenipun niteni.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Lindu Aji ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

Matur luhur. Para sedulur, manut sabdaning para leluhur doing ini, eling marang Gusti Allah iku kudu dipersudi nganti kabadan. Becik yen bisa nganti tumeka ngati. Nugrahane eling kang langgeng iku bisa nuntuni kita marang watak waweka. Waweka tegese bisa milah-milahake kang bener lan kang luput, kang nyoto lan kang dudu, kang langgeng lan kang owah gingsir. Samu barang tindak tanduk kang kita lakoni ing saben dinane, manawa langgeng elingi mau bakal tetep waweka nadyan kongsi tumeka ing delahan. Kita kudu tansah kelingan yen kabeh darbe wewenang lan kabeh wong panggaweku ana ing panguwasane Gusti Allah. Mulane kudu ora ana sawiji-wiji kang nabet ing ati kita. Awit saka iku, kita kudu nduweni watak rila. Wong kang nduweni watak rila ora patut yen to ngarep-arep pituwasing lakune. Apa meneh yen nganti susah utawa anggresah tumrap kabeh panandhang kang lumrahe ing aran sangsara, panyamah, pitenah, kelangan bondo, derajat, kasripan lan sak panunggalane.